0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلي عليه زما عزت مند و تاو زما اور دن کی پاٹھا سی شاری چار اور پنوے شاری سے فرمان دی۔ الحمد للہ دا درس قرآن سلسلہ شروع دا تیرو سو آیاتن دا دا منافقین و متعلق بیان را روان دے دی ظاہر باندې ځان مسلمان قودلو غزوه تبوک په موقع باندې کم منافقان چې بهانه وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اجازتونه واغسل چې موږ واپس کیږو۔ پدی کی یو سڑے جد ابن قیس ہو دا جد ابن قیس د خپل قبیلہ د بنو سلمہ سردار ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ته هم ویلو چې تمو سره لاړ شه، جد ابن قیس دا بہانو کا چې زما ټول قوم ته پتہ ده چې زه د ښځو په محبت کې مشهور یم او د روم د ښځو محبت چې دی هغه حسن مشهور دی، دوویلی چې که زه د اهل روم مقابلې له لاړم نو ماته دا یره ده چې هغه ښځې به زه وګورم او زه به ځان باندې صبر ونکم، نو ما په امتحان کې ما اچوي او ما جهاد باندې ځان سره مه وړئ۔ او دا نه دی چې زه به تاسو سره د مال مدد وکم، نو دا آیات د جد ابن قیس باره کې نه نازل شو، پدی واقعی کی دی طرف ته اشاره ده. دا منافق تا ندا درخواست کی چې زه به فتنه کې پړوزم، نو دا ځان ډیر نیکوکار او پرهیزګار ښیي. خو واقعه دا ده چې د روم د زنانو دا فتنه دا خو به بعد کې راځي، دا خو پہلے نہ پدی فتنہ کے اخترے. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم نہ مخڑول او دا اللہ پاک دا حکم نہ مخڑول دا زان لیو لویا فتنہ دا چھ پاگے کے دا مبتلا دے. غرض دا چھ پزڑ کی کفر دے او په ظاهره کې ځان نه مؤمن جوړ کړی دی. دې ته معلومېدل پکار دي چې جهنم د دغه ټولو کافرانو نه احاطه کړې ده. دا کافران به د دې جهنم نه رونه دي. د دې جهان منافقت او دا بانی جوړول دا د جهنم د داخلي سبب دی. بیا منافقانو یو بله کمزرفي هم وخوړه، د هغې عدد داو چې کله مسلمانانو ته غلبه او کامیابی نصیب شوه نو په زړه کې دی چې دی څه کول، دی په زړه کې سوزیدل او باطنی خباست او د دن والا دشمنی دا د ټولو فتنو جړړه ده. نو دې ته د مسلمانانو ګټه هغه بده لګېده. او که چېرته کوم یو سخت خبره رامخته شوه، او بیا به چې کله مسلمانانو ته یو سختی راغله په مسلمانانو باندې، یا مطلب شکست به شو یا به چینی شهیدان شو یا به زخمیان شو، نو دی به فخریه ویل چې مون خو دا خبرې راته پته وه. پیله نه دی ته ویلو چې د خپل بچاو دپاره انتظام وکئ. مونږ ته پته وه چېره دا مصیبت به راځي، دې دپاره مونږ دې سره لاړو. اسې به چې دی دا لوی لوی خبرې کولې او دی به په خوشحالو سره چې دی خپل کور ته لاړل، نو په دې باندې الله جل جلاله اهل ایمان ته دا تعلیم ورکوي چې د دغې منافقینو ته ووایي چې راحت او مصیبت چې کم راځي نو هغه اسې به هم راځي. سختی یا نرمی چې کله راځي هغه په مقدر کې وي، هغه نه شي پاتې کېدی. مونږ چونکې ظاهر او باطن سره الله پاک خپل حقیقي مولا او پروردگار ګڼو، لہذا زمونږ سټونه د ده فیصلې او د حکم په مخ کې چې دی هغه ټیټ دی. الله پاک زمونږ نگهبان او مددگار دی. عمداغه طرف ته چې دی داغه دا طرف نه دی چې سمونږ ته ملاویږي او پاغې کې زمونږ بهتری ده. دې دپاره د مؤمن شان دا دی چې هغه په ټولو معاملاتو کې خپل ټولو معاملاتو کې هغه الله پاک ته نظر کوي او هر وخت د الله پاک په اطاعت او فرمابرداری کې مشغوله وي. الله پاک باندې توکل کوي. دا غي مطلب دا دی چې هغه ټول قوتونه او طاقتونه د الله د حکمونو په منلو کې ولګي او په مصیبت کې او په سختیانو کې خپل حوصله نه بیلی، ځکه چې دته کامل یقین وي چې الله پاک به د مدد کوي. آخری آیات کی کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اگر چدا مختصر آیات دے خو پدی آیات کی مسئلہ دا تقدیر او مسئلہ دا توکل دا اصل حقیقت واضح دے. تقدیر و توکل بانی یقین ساتلو مطلب دا نه دی چې انسان چې دی په لاس باندې لاس کیږي او دا دی وی چې سمې قسمت کې برا رسی صحیح شوا نه، بلکې دا دی اسباب اختیار کی پورا طاقت او همت ته ولګي او چې سانه د قدرت ته اسباب دی جمع کی او د دین پس دی معاملات تقدیر او توکل ته حواله کی. نظر دی صرف الله باندې ساتي او نتیجه د الله په قبضه او قدرت کې دا یقین دی ساتي. مسئله تقدیر او توکل کې خلک ډیر په افراتفری کې دي. بعضی بې دینه خلک خو هغه وایي چې دا سر تقدیر او قسمت مسمت نشتا، اغی چی دے دا مادی اسباب دی تا چی دے خپل خودے ویلی دے او بعد نواقف دا سی دی چی اغی تقدیر او توکل خپل دا کم حمتی او دا خپل سستی بہانے جوڑا کھلی دا. نبی علیہ السلام دا جہاد دا پارا پورا پورا ممکنہ تیاری او د دین پس د آیات د نازلی دونه د دغه افراط او د تفرید ختمولو صحیح لار او خوله چې اسباب اختیار ول دا د الله پاک د طرف نه دی او د الله پاک د طرف نه یو نعمت دی. د دینه فائده نه اوچتول دا ناشکری او بیوقوفی ده. البته اسباب د اسباب درجه کې استعمالول پکار دی، عقیدت دا ساتل پکار دی چې نتائج نتیجه او د دما د دې کار فائدہ او زما د دې کار میوه دا د دغه اسباب او تابع نه ده، بلکې الله جل جلاله د الله جل جلاله تابع ده. نو الله جل جلاله فرمایي ومنهم بعض پدی کی من اغدی یقول ازلی چه غوائی چه اجازت را کمالا ولا تفتنی او ما بفتنی کی ما اچوا علا. اللہ پا کوئی خبردار فل فتنتی پا فتنکی سقطو دی اختشمینی و ان جہنم بیشک جہنم لمحیطتم خام خارا گیرون گیرے بالکافرین کافرانو لرا. ان تو سیب کا کچر دتا تو رسی پیغمبرا حسنتن سخ خبر تسوهم ندی منافقین و تجد بد لگی و ان تو سیب کا مصیبتن او کچر دتا تو رسی و مصیبت یقول ندی وائی قد اخذنا امرنا من قبل مونگا خونی ولی اخپل کام کار ددین پیلا ویتولو او دی واپسی وهم پداسی حال کی چی دوی فریحون خوشالوی. قل وای ورته ایخ بیغمبرا لن یصیبنا نرسیگی مونتا الا مگر حغس ما کتب اللہ لنا چی صدب اللہ پاک مونتا پارا لیکنے دے زگا هو مولانا اللہ پاک زمونگا چی دے مولا دے اللہ پاک زمون مددگار دے زمون مالک دے وعلی اللہ واللہ پاک بانی فلیتوکل المؤمنون پکار دے چی توکلو کی سو مومنان. مخی آیاتونو کی بیاد دے منافقینو حال وی فدی آیات کی دا بیان دے قل هل تربسون بنا الا احد الحسنین چې مسلمان منافقینو ته دی وی چې زمونږ د پاره چې څنګه ښه حالت بهتر دی دغه شان دی په تکلیفونو کې هم چې دی د انجام اعتبار سره مونږ د پاره بهتری ده. زکه تکالیف و سرا مفو مصیبتونو سره زمونږ درجات اوچتیږي او زمونږ گناهونه معاف کیږي. دغه شان مسلمان په یو وخت کې چې دې نقصان کې نه وي که فتح ورته ملاویږي نو غازی جوړیږي او کچر د چې دې مړ کیږي پکې نو شهید جوړیږي د شهادت درجې ته رسیږي. نو د دې جواب حاصل دا شو چې الله پاک حکیم دی، مصیبت کې هم زموږ د فائدې رعایت ساتي، دې د پاره هر حال کې فائده ده. پاتې شو منافقان، نو هغه په هر حال کې نقصان کې دي، په دوو بدو کې یو بدی دی ته ضرور رسیږي، یا خو نفاق و شرارت په وجه باندې بغیر واسطه د قدرت د طرف نه دی عذاب په دی باندې مسلط شي، یا مسلمانانو په لاسونو الله پاک دی له سزا ورکوي. د دې مرګ او د دې ژوند په دواړو کې دی د پاره ضرر دی، او د دې وجه محض د دې منافقت او د زړه کفر او د اعمالو ریاکاری ده. او دې چې دې مونځ کوي خو د دکاوې د پاره، ایمان او اسلام اقرار کوي خو د دکاوې د پاره. په تیر شوي آیاتونو کې دا بیان شو چې د جد ابن قیس د کمو د رومیانو ښځو چې د فتنې کمه بهانه کړې وه د غزوې تبوک کې د شرکت نه کولو عذر کړی و، خو خپل منافقت باندې پرده اچولو دپاره دا وویلې چې زه به مالی اعانت وکړم. د دې په جواب کې ورته وویل چې بې اعتقاد چې د چا یقین نه وي د هغه د مال هم قبول نه کړی شي، خوا که دا په خوشحالۍ سره خرج کوي یا په ناخوشحالۍ سره. نو په خوشحالۍ سره خو دې کلم د الله په لاره کې مال نشي خرج کولی، که بالفرض د خوشحالۍ سره خرج کوي نو بیا هم الله پاک د دې دا مال نه قبلی. او د دې وجه هم اوښودله چې عدم قبول سبب اصل چې دی هغه د دوی کفر دی. د کافر هر عمل هغه مړ او بې جانه دی، باقی چې دی مونځ موز لشی دی راضی نو هغه په مات زړه سره راضی، په بد زړه سره چې دی خرج کول دا ټول باطینی کفر چې دی ظاهری آثار دی. ایمان او اخلاص کې چې کم شرایط دی د قبولیت هغه کې مفقود دی، د دې په مال کې هم د دې په اعمالو کې هم. خپل د نوم د پاره او د ځان مشورو د پاره د جبینه مالی امداد ذکر کئ، داسې امداد ته دا اسلام ته هیڅ ضرورت نشته. په خلاف د دغې مسلمانان چې هغه الله باندې رسول باندې ایمان راوړي، الله خوشحالولو د پاره د ده اطاعت او فرما برداری کې مونځ کئ، د الله په لاره کې خرچ کئ، خپل سعادت ګڼي دا. د داسې خلکو خیر خیرات الله پاک ته قبول دی. چې کم کافر او منافق دی د دې یو عمل مقبول نه دی سو پورې چې الله او د هغه د رسول سره صحیح تعلق قائم نه کی، او الله او د هغه د رسول سره صحیح تعلق ایمان سره قائم کیږي. څه سره قائم کیږي؟ ایمان سره. نو قل وای ورته اے پیغمبر، هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، آیا تاسو انتظار کوئ مونږ باندې مگر یو د دوو خوبیانو نه؟ و نحن نتربصو، مونږ انتظار کوو بكم په تاسو باندې، ان یصیبکم الله بعذاب من عنده، چې الله جل جلاله عذاب را ولی تاسو ته من عنده د الله د طرفنا، او بی ایدینا یا زمونږ د طرفنا، زمونږ د لاسونو د طرفنا، فتربصوا تاسو مې انتظار کوئ، انا معکم بشک مونږ هم ستاسو سره متربصون انتظار کوونکی یو. قل وای ورته اے پیغمبر، انفقوا، تاسو چې دی خرج کوي طوعا په خوشحالۍ سره او کرهن یا په ناخوشحالۍ سره، لن یتقبل منکم، هرگز به تاسو نه چې دی مال قبول نه کړی شي، انکم بشک تاسو کنتم وی قوما، داسې قوم فاسقین چې فاسق دی. وما منعهم او نمني كي ان تقبل منهم نفقاتهم شد دينا ددي قبول كري شد دي دا نفقات الا مگر دسوجنا مني كي انهم بكس بشك چي دي كفروا انكار كي بالله دا الله وبرسوله او دا غد رسول ولا ياتون الصلاه نرازي مزلا الا وهم كسالا مگر سستي سرا ولا ينفقون دي خرج كينا الا مگر وهم كارهون دينا خوشي سرا دزلد خوشالي سرا نخرج كي فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم فدي ايات كي الله جل جلاله هم ددي منافقين حال بياني فتر شوی آیاتونو کې د منافقینو متعلق داویل چې د دې مال خوشحالی سره خرج کول یا ناخوشحالی سره په دواړو صورتو کې مقبول یعنی الله ته قبول نه دی ځکه چې اول خبره خدا چې د الله په لاره کې دی کلم مال خپل خوشحالی سره د خرج کولو توفیق الله دی لنه ورکي کچر د بالفرض دی په خوشحالی سره خرچم کو نو بیا هم الله پاک ته قبول نه دی او د دغه نه قبلولو اصل سبب د دی کفر دی چې هغه بیان نو دلته یو شک شوبه ذهن کې دا راځي چې کله داسې مردود دی دی نو بیا الله جل جلاله دی د مال او دولت او اولاد ولی زیات ورکوي چې دی الله پاک ته قبول نه دی نو د دې مال او اولاد نعمتونه دی ته ولې نصیب کیږي نو د دې جواب په دې آیات کې ورکړی شو چې په ظاهره خطاب نبی علیه الصلات والسلام ته دی لیکن جواب کې دا تعلیم ورکړی کیږي چې هغه ټولو مسلمانانو ته مقصود دی سیشوا ننم په ذهنونو کې دا خبر راځي چې کافر قومونه ولی خوشحاله دي داغی آبادیانې ولی کثرت سره دي دی ته ظاهرا اقبال مندی یعنی مال او دولت او ښه زندگی ولی ملو شوې ده اکثر ایمان کمزور ایمان والا د مسلمانانو زړونو کې دا خبرې راوځي او حال دا دی چې د دنیا د نعمتونو دپاره مقبولیت ذره برابر هم شرط نه دی دا خبره نه ده چې چاته الله پاک دنیا ورکړي نو چې الله پاک د ده ناراضي دی دا خبره بالکل نه ده.

نو سیدا چې کوم بالکل ساده مسلمانان دي د دغې کافرانو د دولت مندی نه او د مالدارۍ نه چې دی روب کې راشي. او بعض دا شبه کوي چې دا د الله پاک خبندگان دي که ښه نه وي نو دی لبا الله پاک دا دانه هر څه ولې ورکولو. نو منافقان هم په خپلې مالدارۍ باندې مغرور شل، عام مسلمانانو باندې روب اچول غوښتل. د مدینې منافقینو زیات پر پکې چې دی مالدار اور دیر عمر والا خلکو. ابن کثیر د دې چې کوم فهرست لیکلی دی په دې کې یو نوجوان ذکر میلاویږي چې دې کې چې دی بالکل غریب اونا دا خلک په مدینه کې جایدادونو والا او ډیر زیات کاروبارونو والا و. اسلام چې کله مدینې ته راورسېدو نو د آبادۍ یو لوی حصې دا اسلام اخلاص سره او د ایمان جوش سره قبول کو. نو دا خلکو خپل ځان چې دی یو عجیب کیفیت کې مبتلا اوموندلو. دی ویل کې مونږ چرته د دین اسلام سره مرګرتیا کوو، نو د دې معنا دا ده چې دا ټول عرب بلکې اطراف و انواع قومونه او سلطنت سره به جنگ هم دپاره، د جنگ دپاره به هم ځان تیارو. او د اسلام چې کوم شوکت او غلبر وس پر زیاتېده نو همت یې ونه کړی شو چې کفر او انکار باندې کلم کله دې قائم پاتې شي. د خپل ریاست عزت او شهرت ټول په خورو کې ملاوېدل نظر راتلل. نو دې د خپلو د مفادو د حفاظت دپاره دا صورت راویستلو چې د خولې نه به دعوه د ایمان کوو، د مسلمانانو په منځ کې به ظاهري عزت او خپل جایدادونه خپل کاروبار برقرار ساتو، خو مخلصانه ایمان به نه اختیاروم. چې دپاره د دې چې دې جنګونو منګونو ته مونږ دې خطراتو ته ورمخامخ نه شو. د دغې منافقینو دولتمندي او د ډېر زیات مال اولاد حقیقت راز دا دی چې دا نعمتونه د دوی په حق کې نعمتونه نه دي بلکې عذاب دی. څنګه چې یو لذیذ او خوشګوار غذا تندرست سړي ته صحت او قوت چې دی زیاتوي، خو فاسد ماده نه چې دی کم یو مریض ډکوي نو هغه چې دی هلاک کوي. همدغه حال د دغې دنیاوي نعمتونه د مال او دولت دی. دا کافر په حق کې دا شیزونه بدمزاجي په وجه باندې زهریله جوړ شي، چونکه کفار د دنیا په حرس او محبت کې غرق وي. دې دپاره اول د دې جمع کولو ته چې دی کوششونه کوي، بیا لږه غوندې صدمه او نقصان ورته ورسي. نو سانه محبت چې دغه شیزونو سره کوي همدغه قدر چې دی غم کوي. چې کله کم یو وخت ته دې فکر او اندیشه او دغه پې زیات شي د دې یو وخت هم د دې فکرونو نه خالی کیږي. هر وخت چې دی ته غم لګېدلی نو د مرګ سره سره چې دا کله مرګ دی د محبوب شیزونو نه جدا کوي، نو دغه وخت کې دغه حسرت او نور هم زیات شي. روح مال او اولاد کې چې دی لټکاو پاتې وي، نو د مرگ نفس هم دی ته چې دی خوشحالي نه نصیب کیږي. غرض د دنیا عاشقان او د دنیا حریصان حقیقی آرام او سکون دی ته کلم نشي میسر کیدی. یورپ او امریکا وغیرہ د پارا لوی لوی سرمایه دارانو اقوال او احوال پدی باندی چی دے گوا دی. باقی مومنان چی دا مال و دولت پس ډیر نگر دی او نه دا د ژوند مقصد جوړی، نو د دې پزړه کې د دنیا مرز نوی دی. د پاره دا شیزونه د دې په حق کې نعمت او د دین اعانت ذریعہ جوړیږي.
مومن کا مالدار شی نو هغه پی خیراتونه کوي، مدارس پی جوړی، جماعتونه پی جوړی، نیک کارونه پی کوي، نو هغه د دین ترقی وی د دن او دغه مال چې دی په خپل صحیح طریقې سره استعمال ای نو هغه د لپاره نعمت دی. اکثر کافران چې دی په مال او اولاد باندې غرور کوي، کفر او طغیان کې زیات دواله کوي چې هغه د دې سبب جوړ شوی دی اخیری دمه پورې چې دا کافر پاتې شي. ځکه هغوی زما چا ته څه ضرورت دی، مال شته، اولاد شته. نو منافقین د مدینه چې د هغې په حق کې دا آیات را نازل شو، د دې حال دا و چې دی به چې دی په ما زړه باندې جهاد وغیره کې چې دی هغه مال خرچ کولو، نو د دې بعض اولاد چې دی مخلص مسلمان شو، نبی علیه الصلاۃ والسلام سره به جهاد لتلل. نو دا دواړه شیزونه د منافقین د منشای قلبی بالکل خلاف و، دا چې زمونږ بچی دی سره لاړ نشي خلاف و. نو اموال اولاد د دې د پاره په دنیا کې عذاب شو، دنیا کې څه شو؟ عذاب شو. فلا تعجب کا اموالهم ولا اولادهم، چې تا ته دې تعجب نشي د دې د مالونو نه او د دې د اولادونو نه. انما بشک یرید الله ولا غواړي لیعذبهم، چې دې ته عذاب ورگی بها پدی باندې پدی مال او اولاد په ذریعه دې ته عذاب ورگی فل حیات دنیا په ژوند د دنیا کې. وتزهق انفسهم، او اوزی ددی زان ددی روح، وهم کافرون، پا داس حال کی چی دی کافرانوی. فتیر شوی آیتونو کی منافقینو حال بیانی گی لگیا دیرا روان دی. منافقانو تا دا خبر را پی خوا که اظهار دا اسلام نکو نو مسلمانان بزمونگا حفاظت و سرپرستیو نکی، نو مسلمانان به مونږ د نورو کافرانو غونډه کې غنی او مونږ سره به ما غشان برتاو او سلوک کوي څنګه چې نورو مشرکانو سره کوي. نو د دې یری په وجه باندې اغي ظاهرا چې دې شو مسلمانان شو، په ظاهر کې به مونږونه کول، زکات به ورکولو، او د نور ارکان اسلام به چې دې کول، خو په زړه کې چې دی مسلمانانو سره سخت نفرت کولو، د رښتونی زړن اسلام اختیارولو نه، مسلمانانو نه به خپل دا ځان بچ کولو کسی کتارې راویسي. نو په دې آیاتونو کې دا وښودل شو چې دا منافقین محض د دې یرې نه چې کفر ظاهر کړو نو د کفار غونده کې معامله به مونږ سره وشي، نو دی قسمونه خوري مسلمانانو سوئی چې مونږ ستاسو جماعت مسلمین کیو، حالان کې دا بالکل غلط ده. کچر تا دی تا کم دا پنا زی ملو شو یا کم یو غار کی دی پټ شو ژوند تیرلو شو، نو کم از کم د سر چې دی د دنکولو زی پلاس دی ترالو، غرض حکومت اسلامی خوف د دین لاړو، نو دا ټولی داوی بدی پریشت. نو اسلامی حکومت په مقابله کې طاقت دی کی نشتا او نه دی ته پنازه ملاویږي. دی لپاره د الله پاک دی پخته قسمونه پوری د الله پاک چې مونږ هم تاسو سره یو، څنګه چې تاسو مخلص مسلمانان یې مونږ هم دغه شان دې پاخه مسلمانان یو. خو الله جل جلاله ظاهره کا چې په واقع کې داسې نه ده، دغه مسلمانان نه دي. داسې خبرې صرف د یرې په وجه کوي. که چېرته دې ته کم د پنا او د بچو ځای ملو شو، نو فورا به هلته وتښتي او هلته به پنا واخلي، ستاسو طرف ته به رخ هم نه کوي. دلته د منافقینو یو بدترین حالت د دروغو قسمونه د دې بیان دی.

نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نقطہ چینی کئی د دنیا حرس او خود غرضی پلا رکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نسبت جب نه چې دې بدوی او دیدا وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تقسیم کولو کې دا مال چې تقسیم اولو په دې کې انصاف اونکو چر د دې د قوایش موافق دي ته مال ورکړې شي نو دی بیا راضی وي او کچر د مال ور نه کړې شي نو دی ناراض وي. حالانکه مناسب خدا و چې الله او داغه رسول په حکم باندې دی راضی وي ځکه هلته خو رښتونی مسلمانان اونه کنه نو چې کله به دې ته مال ملو نه شو نو دی به ویلې چې یاره نبی علیه السلام انصاف اونه کړلو او چې کله به میلو شو نو بیا به راضی وو. نو مسلمانان خو داسې نه وو, مسلمانان خو به هر وخت کې الله او داغه د رسول په کړو باندې چې دی مسلمانان سو راضی وو. د دې داسې ترتیب اونه مسلمانانو به د مال په ځیخ الله چې دی خپل کفیل او کارساز ګڼلو او الحمدلله اوس هم ګڼي. مال بلار شي خو الله نزی د مال چې کم شیزونه دی هغه بلار شي خو الله پاک به هر وخت اثرې. لکه مسلمان وای چې بعض خلک وای چې مال در سری پیسې در سری ټول کارونه به دي کیږي خو مونږ دا وایو چې مال اصل نه دی, مال به اله فائده در کوي چې کله الله پاک غواړي. لکه د دې سین طرف ته داسې لوی لوی صحراګانې دي, صحراګانې د شګو ځاینه چې اوبه هم پکې نه وي او اکثر چې پکې سړی روک شي نو بیا روک وي. نو داسې یو دوه درې کسان د تبلیغي جماعت نه د تبلیغ والو مرګرو نه روک شو په دې صحرا کې د دې شګو په علاقه کې. نو په دغه ریګستان کې دي اوس روک شوي دي, یو ځای کې دي ادریدل کیناستل او دیتا پتا وجه بس اس مونگا مرگ چه دیزا مونگا نصیبه دا. نا یو مرگ دی آغا ٹیم که دا خپل جیب نا ٹولی پیسی روی استلی اوغا خورو که اغا شگو که کی خوستلی او وی ویلی چه ای پیسو خلق وی چه پیسی در سروی نو هر یو کار بدی کیگی. ای پیسو مونگلا اوبر او باسین اوس پیسې وي خو اوبه چرته وي خو اوبه خو نه شي راوتی که نه. دغه شان دي زما عزتمند و بعض اوقات ښه پیسو والا کس وي او ګردې فیل شي. دا وایي چې په کروڑو روپیو زه ګردې اخلم خو نه میلاویږي ورته, بس ګردې فیل شي سړی ختم شي, هارټ اټیک ورته راشي د ده پیسې دا د هارټ اټیک نه بچ نه کی. د دنیا نه لاړ شي د ده پیسې او مال او دولت د دنیا د مرگ نشی دی دا بچ نکی. زما عزتمندو اصل شی چې دی دا مال او دولت نه دی, اصل شی څه شی دی؟ دا الله جل جلاله سره تعلق. څنګه چې حضرات صاحب کرام خپل سورلی خپل سورلی چې دی هغه الله پاک باندې راجم دی کړی و, انسانان راجم دی کړو. یو ځل یو ښځه مسلمانه شوه او راغله, هغه ټیم کې به ترتیب داو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې به ترتیب داو چې څوک به مسلمان شو نو هغه به جمعات کې دیني زده کولو او زنانه به چې مسلمانه شوه نو هغه به کورونو کې وه. نو کومو صحابهو به چې دین زده کړلو نو دوی به لاړل او دغه دین به یې خپلو زنانو ته وښودلو. هغه زنانو به دغه میلمنو چې دا نوي مسلمانان شوي دي دی ته به هغه دین وښولو, نو سلسله به داسې روانه وه. نو یو زنانه سره خپل یو زوی راغلو, زوی ورسره راغلو, نو زوی به جومات کې و او دا به د صحابه په کورونو کې وه. وخت تیر شو, سروزو پس چې دی دغه زوی وفات شو, چې زوی وفات شو صحابه ورته ولمبولو کفن ولله ورکو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عرض کو, اے د الله رسوله راشه جنازه تیاره ده جنازه وکا. نبی علیه الصلاۃ والسلام تپو سکرلو چې دا څوک وفات شوی دی؟ ویجی اغه خزی سره چې کم الله کراغلی وغز

0: او جی بالکل چامو سره د میسج د لاره شرکت کړو چامو سره د کال د لاره کړو او هم ډیره مننه کوم جی بالکل پروگرام مخ چې کوم د اهم سره تر ستل مینه والو تاسو نه عزت هم غوړو کو پروگرام دوران کې موږ نه صدا سي غلطي شوي وي نو هغه باندې مو معذرت کو بخنه بغړو تر نیکس پروگرام پرې مو ته روکه عزت دعاګانې کوم بیا ستې چرته او خاد اوسې آباد اوسې د لوی الله په امان.
1: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

0: خودکشی خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کې ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده ستاسو د ژوند نه د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی او د ډېر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی له وجې ستاسو ژوند ډېر بې سکونه دی که چېرې تاسو خپل سکون غواړئ نو د معدې دپاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی دپاره د جنکو پاس دوای ضرور استعمال کړئ د نونو ډېرو زیاتو معلوماتو دپاره روزانه په بنیاد سره د سحر نه نیمو بجو نه والا تر لسو بجو پورې پروګرام اوریدل مه هېروئ
1: It's 10 o'clock.
2: It's 10 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Bakhtawar tar bakhtawar wa mazmur.
4: Ahmad bhai, zaho har auras shishata gorum pa mahmi auras pa auras dani jati gi. Nakh kulashta, awna me zidha ki gi che korna bahar uzam.
5: Hore hai sabwan na de pakar. Makh dano da para ishma ikni drap istimal ka. Dir zarba de mahna dani hatam shi. Aw makh bade safa aw kul ikhkari.
4: Manana Ahmad bhai, uswa ishma ikni drap khama ha ahlam. Zahwaram che zama makh dani na safa shi. خیستخکاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
5: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: سکی به چیر ده گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان ده مخ کولا ده پارا
2: اوخ کو ده شبنم کی خوری المرا گولان وشنده وشنده
3: زه مهنور یم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول

زه مهنور يم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ مایوس کول نه ټکېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: کې جناب د خیره به خبر به خبر دی کنه خاص پر 316 622 بیا 22 ور بیا 40 ما سره دوه کسان پاتې دي مقابله کې صرف دوه کسان جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی شه جی
0: شبر بر یم د خیره سو خبرې کې کوم ځای خبرې کې د خیره
1: اختر خبرې کوم
0: څنګه اختر جان څنګه
1: خیر جوړ برابر
0: پروگرام خبرې د خیره کنه
1: ډیر خو پروگرام وره
0: بس خوان تی واله خا مقابله کې را لې خیره لاست کال له مقابله واله خیره لکه اخیره کال له خیره د مقابله واله خیره بیا پر دې نه بس خیره څنګه نه خوند وره مقابله له خیره د ټانک او د کرک ریډیو چې څومره لسر دې خیره د باور شي یره کا د پروگرام سپانسر کړي لتا سره فارا صفات کاسمیټکس اف پاکستان او صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې څومره لسر دې څومره ورودونکو دې خیره الحمدلله د خیره ګارانټډ پروډکټ د خیره سره دوپاره گرانٹیڈ پروڈکٹ کی کمنے بازار کی دخیرہ موجود تھی یہ اردن کی شریکوں کی خبر ہے السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی سو خبر کی کم زینا عبدالستار دی کرک نہ کنا بس مقابلہ کی اخیرے کستب دخیرہ خا پروگرام اور اس دخیرہ اس بگورو دخیرہ چدا مقابلہ دخیرہ دا صفات کاسمیٹکس

22 روپیا چاله ذخیره زما سره په مقابله کې ذخیره ډیر خوندور ملګری ذخیره په پروګرام کې رال په مقابله کې رال ذخیره په مقابله کې د کسان اغلی جی چې دغه نامې زغستل غواړم او بدی بنیا سره غستل غواړم چې زمنګ ورکو کې زدين خبر شي ذخیره طارق زما سره مقابله کې راغله د تختی نسل کې فیضان لټنګ راغله عبد الحادی شه د ټنګ نه راغله اسلم خان د وزیرستان راغله ادل جان د کرک نه راغله سودیش خان د کرک نه راغله کیسر د ټنګ نه راغله مقابله ته ذخیره اختر د ټنګ نه مقابله ته راغله ذخیره عبد الستار دی د کرک سیټی نه ذخیره زنګ پرګان ته راغله مقابله کې زمو سره برخه غسه ذخیره زما چې سمرا وردون کې आवाज اوري ذخیره زما چې سمرا لسن ذخیره پرګان کې आवाज اوري ذخیره ټول سلام امينه بازار باندې قبول او منظور کې ذخیره ضروری خبره انتها ډیر چاته مهمه خبره د کار او د معیار خبره الحمدلله ذخیره غدار شي چې دا خو بدر سو ان شاء الله ذخیره دو صفات کاسمډه کا پاکستان بهترینه تحفه ملاوي ذخیره تاسو چې کم ځای ته نږدې تاسو چې کم بازار دی کم دکاندار ته نږدې دی دا غنه زموږه پروډکټ لاس قبل شي ذخیره بیا د پرګام نه بعد کې ذخیره ان شاء الله تاسو موږ یو مسج کوي یو کال به کوي ذخیره د مقابله کې چاو ګټنه تاسو دا نمبر به کېږي ته کومه مازان سره سیو کړی دی تاسو دا نمبر چې کوم نه مازان سره لیکلی دی دا طارق نمبر هم زموږه سره سیو دی د پیژان نمبر هم عبد الحادی صاحب ورسره سره ذخیره اسلم خان ورسره ذخیره د سودیش کیسر اختر او دوستار جی دې کسانو دا نمبر زموږه سره سیو دی باقاعده ما لیکلی دی اوس په دې کې یو کال سره سره پروګرام کې ملګری کوم ذخیره دا صفات کاسمټکس اف پاکستان دا په نوره مقابله ذخیره ترو دولس بجو بری ذخیره یو لسر بزان سره ملګری کوم ذخیره یو اوریدونکو کې بزان سره پروګرام کې شروع کوم ذخیره هغه چې کم کسان نمونه واغسل بلکې نامې بنالې شي دا غي به کم دی سنسي خامي دا ما ګډي وړي سي لیکلي شي نمبر ته کوم دی ما ګډي وړي سي لیکلي شي دا سه نمبر لکه نوم طارق فیضان عبد الهادي اسلم عدل سودیش کیسر اختر عبد الستار دا لس کسان زما سره ملګری شوی دی په پروگرام کې لس کسان په دغه مقابله کې زما سره غلی دي خیر په دغه مقابله کې کوم دی ما دا نمبر غړي وړي لیکلی شي په 1 2 3 کې معنی دی لیکلی خام ما یو ځکه دستی کله دی بل ځکه مې ورپسې بیا یک لیکلی دی بیا مې ټولو انټ چې کوم دی مثال په ډول زه دا نه وایم چې کوم انسته مې لیکلی دی خو بهر کې منس کې کوم دی ما 6 نمبر لیکلی دا بیا مې پسې 2 نمبر لیکلی لکه قصه خطر دا سره روانه بهر کې د خیر خو 10 نمبر برابر کړی دی خیر اوس به یو کالر ځان سره پروگرام کې ملګری کوم لس کسان چې کوم دی پدې کې به هغه دوه کسان بار کړي چې دا چا هینسي روخه دی هغه کسان به د مقابلې نه بهر شي بیا به بل اوریدونکو کسان سره پروگرام کې شریکو ما خلک صبر وکړي خیر خاطر د مقابلې لپاره زما سره دلته خوندور سندره ده زغواړ مجي چې دا خوندور سندره پدې پروگرام کې پلی کما او پدې خوندور سندره باندې د پروگرام باقاعده د مقابلې د خوند

0: جلام د خري یو کالر ځان سره اچ شریکوم خوند پر حد نن ته پوس کوم چې دا سوي چې دا د پزلم نه شری جی. السلام علیکم. جی سو خبره کوي تاسو لکتیز خبر کا واجد اور تیز خبر کا واجد واجد دارا تو زما سره مقابله کې سلور کسان دي کنه لکه دو چار چی اٹھو پدې کې چی نمبر کس پاتې شوی چې دا به څوک وی لکه یو زمونږ سره عبد الستار دی یو زمونږ سره اختر دی کیسر دی اوسو دیس دی سوکا
1: سلیخ
0: ها
1: سلیخ
0: سلیخ څوک دی وا وا وا وا په وګونو درونی ښا کوشش کو مجھے پروگرام کی شامل کر نو بیا با دغه خوندور مقابله کې کوم ملګری زمونږ سره راغلی دخیرا داغی به شکریہ ادا کو دخیرا. سلام خاطر جان بھائی. وعلیکم السلام فیضان دو گرشی سلطان چاچی اسمان تا رسیدلې دې خا خا خا ډیره مهرباني ډیره

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دی وخت خبرونو سره زه معراج خلی. پاکستان چین فارماسیوٹیکل اینڈ ہیلتھ کیئر بی ٹی بی انویسٹمنٹ کانفرنس دو پرانست پورس دو دوڑو ہوا دونو ترمیز دا سلور سو شپک سلویخت ملین ڈالرو نہ تجارتی او دا سرمایہ کارے پلوز نامو لسلی کوشو دا دو رزین کانفرنس تیر ورس پا اسلام آباد کے شروع شوے دے چھ پرانست وزیر اعظم محمد شہباز شریف کرے دا کانفرنس کے دو سلور نیم سو نزیات کمپنے گڈن کے وفاقی حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. د توان وزارت لخوا جاری اعلامیې تر مخه د پټرولو په نرخ کې د لیټر په سر 15 روپۍ او سلور سلویخت پیسې او دغه شان د ډیزلو په نرخ کې د لیټر په سر 1.5 روپۍ او 15 پیسې اضافه شوې ده. د حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې دا اضافه د 3 ورځو لپاره وکړل شو. د امریکی لخوا په اوما شپه هم په ایران حمله جاری ساتل شوې ده. په دې تازه حملو کې نور درې تنه شهیدان او یو شمېر تنه جوبل شوم دي. بلخ په جوابي کاروایي کې ایران په کویت او اردن کې امریکی تنصیبات په نخښه کړې ده. دغه شان پاسداران انقلاب او بحرین کې د امریکی ډرون ډیپو او اے آی سنټر د تباکولو داوام کړی ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی د صوبای حکومت د سوری لاندې تابع شوی د زم زلو او پخوانی پاټا کې د وفاقي ټیکسونو د نفاس خلاف گرینڈ جرګې ته خطاب کړی. وزیر اعلی خپل خطاب کې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت ملکان ډیویژن کې د سیلز ټیکس آن سروسز واپس اخیستو فیصله کړی ده. د صوبې په مسلو رایوځ کې دوه باندې وزیر اعلی د سیاسي جماعتونو د مشرانو او نمائندګانو مننه وکړه او ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې بدلون راغلی دی. ولسی ستونزو باندې ټول یو موټی دي او وفاق اکثر خبر اترو لپاره به د یو اعلی پایه ډله جوړول شي. وزیر اعلی وی کچری وفاق د ټیکس نفاس په اړه خپل فیصله واپس وانغسته نو ردی په ضد به سخت رد عمل مخه ترازی. وزیر اعلی محمد سویل افریدی جرګې ته خطاب کې زیاته کړی دا چې مونږ اولسی خلک یو او د اولس د ترقی او سوکاله لپاره مونږ زړه پورې ګامونه پورته کوو. وزیر اعلی وی چې صوبای حکومت د ترګرې په ضد هم صوبای اکشن پلان جوړ کړی دی. کچری په دې عمل درآمد شو نو د امنیت قیام یقیني دی. جرګې ته د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی گورنر په اولسی ستونزو او فاټا او پاټا ټیکس نفاس په معاملې آل پارټیز کانفرنس په تابعیا کولو صوبایي حکومت مننه کړې ده او ویلي دي چې د صوبې د حقونو ترلاسه کولو لپاره به هر آئینی لاره پلولی شي. د صوبې اولس ته د ژوند اسانۍ ورکول زموږ ترجیح ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شفیع جان د صوبای جرګې شریک قرارداد باندې خپل بیان کې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی په مشرۍ کې تابع شوی صوبای جرګه د صوبای یووالي ولسی مفاداتو او د قومي زمیوارو یو بهترین مثال دی. شفیع جان زیاته کړې ده چې وزیر اعلی ټول سیاسي مشران، منتخب نمائندگان، قبایلي مشران او تاجران هم په یو پلیټ فارم رایوځ کولو سره د ولسی امیدونو حقیقي ترجمانی کړې ده. شفیع جان وویل چې صوبای جرګې کې ټول سیاسي جماعتونو، منتخب نمائندگانو، تاجرانو او زمزلو مشرانو د متفقہ قرارداد مکمل توثیق کړی دی. بلخوا صوبای وزیر شفیع جان د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په اضافه خپل رد عمل کې ویلي دي چې وفاقي حکومت د خپل ماشینا اهلای ملبا په اولس اچولو سره د شپې شپې پټرول او ډیزل ګران کړی دی. شفیع جان وویل چې د پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې زیاتوالی سره به په ملک کې د ګرانۍ یو نوی طوفان راشي. د فام وصل ویختم جاري حکومت د ګرانۍ په ذریعه د غریب اولس استحصال کوي. د ناکامه معاشي ټیم د ناکامه پالیسو له وجې ملکي معیشت د تباهۍ اړخته روان دی. صوبای وزیر زیاته کړې ده چې وفاق سره د اولس په جیبونو د ډاکې وهلو نه علاوه هیڅ هم نشته او ورځ په ورځ اولسی ژوند د کړمو سره مخ کیږي. د ګلونو خار سرخار پیښور کې د لوب میدانونه یو وار بیا آبادیږي او د صوبې په تاریخ کې پړومبی ځل د خیبر پختونخوا چمپیون لیگ په نوم د کرکټ میله نن په عمران خان کرکټ سټیډیم کې شروع کیږي. په دې لړ کې نن شپږ بجې به د دې چمپیون لیگ په باقاعده توګه پرانیسته کولی شي. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي او وزیر اعلی محمد سہیل افریدی به د دې لیگ پرانیسته کوي. دنا علاوه نوموړي پخوانی لوبغاړي شاهد خان افریدی، یونس خان او نور هنرمند به هم په دې کې ګډون کوي. پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی د صوبی په برنی ضلعو کې د گلیشیر جیلونو د چودېدو الرٹ جاری کړی دی. د نولسمې نه تر شلمې جولای دوران برنی علاقو کې د بارانونو، فلش فلډ او لینډ سلایډنګ خطره ده. پی ڈی ایم ای په بره او کوس چترال، بره دیر، سوات، بحرین، بره او کوس کوهستان او مانسهره کې ضلع انتظامیه ته د چمتو اوسېدو هدایت کړی دی. د سخت گرمی او دراتلون کې بارانونو له وجې گلیشیرز په تیزی سره په ویلې کېدو دي چې وسره په دریابونو او نهرونو کې د اوبو سطح د اوچتېدو امکان دی. پی ڈی ایم ای ریسکیو ادارو ته هم مشینری، عملی او امدادي سامان په وخت د تیار اوسېدو هدایت کړی دی. پولیس د هر قسم حالاتو او معلوماتو لپاره په هیلپ لائن نمبر 1000 باندې رابطه کولی شي. د کلام علاقې مټلتان کې د گلیشیر چودېدو پیښه کې 9 کوهه پیما گیر شوی، چې پکې شپږ کوهه پیما راوستې شوی دي، چې پکې 3 تنه سخت ژوبل شوي دي او 1 کوهه پیما بے درکه دی. د کمی لټون چې روان د مردان ڈی پی او مسعود احمد ویلی دی چې معاشره د جرمونو نه پاکول او د اولس د ځان او مال حفاظت لپاره د میډیا او پولیس ترمنځ د مضبوطی اړیکې ضروری دي. ڈی پی او مردان زیاته کړی ده چې مردان کې د نوي دور د تقاضو مطابق پولیس سہولت مرکز اول نه کار کوي. ولی رستم او تغبی کې پولیس سہولت مرکزونو په شمول د نورو ګڼو منصوبو هم ټینډرې شوې دي، په کومې بچې ډېر زر کار شروع کړی شي.
3: Radio Aman Network, News and Information Station.

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سرای ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه الوا زینایر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

د کلی غر د چان نه هیریږي، د کلی غر د چان نه هیریږي، وخت مزدګر د چان نه هیریږي، د بڼو غشی چې چا خوړلی وی چا، د یار نظر د چان نه هیریږي، د محبت پلار کې دوه قدمه، د محبت پلار کې دوه قدمه، کړي سفر د چان نه هیریږي. السلام علیکم، السلام علیکم، ونس اگین السلام علیکم.

جی بالکل دسر حاضر شوال دے ساسو خپل رو ساسو خپل بچای ساسو خپل مسا یعنی کہ خان خټک د ریډیو منډسی اشاریه 4 کرک سټوډنټ لایو ونیر تاسو زما غواز او رن امید لرم چې سمره او اردن کې دي کې دلر دی ور دی غرپسر دی غواز د خپل فیملی چینل او وی ټول برا سر رو جو ټیک ټاک فټ فټ د خپل جون خپل زندګی نه با خوندونه مزه او نن ورځ موسم بشو زبردست انجوای کوي او سو خکل شان موسم دی کنه.

بالکل لاگا شو تاسو را وړاندې کوي سشا تاسو را وړاندې کوي زینار کاسمیٹکس پاکستان چې تاسو د پارا روبړې دا شو او تاسو لپاره وړاندې کیږي.

خو مور بود جمعرات او هفته پوری دا پروگرام دا سره کی او پدې کې در سره زه حاضرې کوم تاسو سره خبرې اترې او دې سره سره ټوکی ټپا ټوکی ټکارې ټپې سندرې او لطیفې وی در سره

او چچر د چته کې هم تاسو زما غواز او وې جنې د زینار کاسمټکس پاکستان غواز او وې تاسو وګونو ته پورا پورا درسي تاسو به داسې کار وکړئ کنه مال به یو یو میسج تاسو وکړئ چې غواز د کلیر صفا او زمونږ وګونو ته مونږه انجوای کوي مونږه او مونږه فائدہ ترې الو اکثر اور دن کی جکوم دی کے نام آوئی جی مطلب دا کسمیٹکس شو دا مطلب لکھ اکثر خلق دا سی وئی کے نا چھے مزہ نے کی ادا سی الحمدللہ الحمدللہ زبو آئی ماں چھے زمان شو کہ زمان شو دا انٹرٹیمنٹ یا زمان شو دا کسمیٹکس وی دیر زیاد تا اور دن کی پدہ ٹائم کے ورتناس تی اور دیر زیاد دا سی ہوم کی دلی شی دیر زیاد پا مشکل اثر ہے اور وی غواز بار بار داغ یدو ماچی سمرا سائلنٹ لسنر دی ازک ډیر زیات یدو ماچی اکثر اغا زمونږ غږ غواز ډیر زیات په مشکل سره او بی او بیا دا شان شو چې کوم مونږ سټارټ کړی دا او د دې کوم فیدبیک مونږ ته روان دي زه ډیر زیات ترې خوشاله یم په دغه شو نه او زمونږ خپل اوردون کو نه چې څومره اوردون کې دي کغه دي زمونږ سایلنٹ لیسنر دي یا وایلنٹ لیسنر دي مونږ سره شرکت کوي مونږ سره شرکت نه کوي مونږ سره پارټیسیپیټ کوي نه کوي اټو یدو ما زکه چې ما ته فیدبیک کافی رزي افیر فیدبیک ماته رزي اکثر اوردون کې مونږ ته کال نشي کولای په شو کې نو روز ته میسج وکي یا کال وکي

اکثر اردن کې بداو سوچ کې چې شوشه مزدور غانه لګیدلې او ته چې ورسره شړ کې ټول د غانه خوند ورسره بوزي کنه اردن کا تاسو دا سوچ درځي کنه درځي دا راته وای او مال هو داسې کنه چې یونیم غانه وي یونیم مطلب سانګ بیا موږ زکه ورسره چې ډېر ته مزه کوي میسج کرتے ہوئے چیزیں گانا ور سروے میں خون کئی کا تاسو برکے گے ورنہ دا رہتا ہوئے راوڑل ارجنٹ فیشل او ورسرا ورسرا ویٹامن سی فیس واش ویٹامن سی فیس واش کوم دا مونږ سره بالکل اویلیبل دی په دکان کې بڑا خنجر خنجر تیر کا یار خوشحال نظر کا ہاں جی نو وٹامن سی فسواس شکوم دی ہم مونگ سرا دکان کے اویلیبل دی مونگ سرا رغلی دی نو بالکل تاسو بالکل رتلائی شی او تاسو استعمال ہوئی شی وٹامن سی فسواس ہوم ارجنٹ فیشل ہوم گورے مونگ کوشش داغا دے چې موږ په دغه زینایر کاسمیټکس چې تاسو لپاره ډیر بلاشان پروډکټ کو ولی چې هر یو انسان غواړي د خپل خایست او خپل خایست چې کوم دغه برزي په اعتماد په یقین سره زبوی ما چې تاسو ته دا ګوره پروډکټ په هر ځای کې اویلیبل دی هر ځای کې تاسو سره مطلب دا اخیستلی شي زمونږ دا پروډکټ وټامن سی فیس واش ورسره ارجنټ فیشل لکه زبوی ما چې څنګه موږ په سکرب باندې خبرې کړې دغه شان ارجنټ فیشل باندې به هم تاسو سره خبرې کوو ولې چې زمونږ دا پروډکټ ارجنټ فیشل چې کوم دی دا یو خو فرمولې سره تیار شوی دی او تاسو ته به یو خپل شان رزلټ هم درکوي صحیح شولا دا هغه شان طریقې کار دی چې څنګه د سکرب طریقې کار دی وګوره مطلب چرته هم تاسو دو خادی مطلب وی کنا نو تاسو اغی د پاره زنه ته رول غواړي آسان بچټ کې دا اغی د پاره تاسو داغه سیز आले او تاسو به دا ودو یعنی تاسو مطلب سبا ته ود دي تاسو نن یوز کړئ داغه ټیک شولا تاسو نن یوز کړئ یا تاسو مطلب په هفته کې دوا وری چکم دي تاسو یوز کولی شي صحیح شولا تاسو دا یوز کړئ او د خپل فیس رزلټ تاسو کسې چې تاسو خپل فیس خکولا څنګه کیږي مطلب څنګه صفه کیږي څنګه شوشته ښکاری صحیح ده

0: کون نه چو
1: سمادي توبي دا پکې نو اشتهار پکې رولو سمادي توبي دمر خوشالي غانه واشه چې مونږه سور دي خراب خاجي نو اوس داسې خبر را چې مونږه داغه پروډکټ چې کوم ارجنټ فیشل دي تاسو به یوز کوئ خپل خکلا د پاره زب خبر وو کما چې ماته د پرون ورس کې بل ورس کې ماته دومره زیات کلونه رغلی دي دومره زیات کلونه رغلی دي چې په پونکای زوی کې مونږ ته اویلیبل کای ګوره په تخت نصرت کې زمونږ ډیر زیات ستر بازار دی صحیح شولا مطلب د تخت نصرت خلکو یعنی تحصیل تخت نصرت ډیر زیات ستر بازار دی او ډیر زیاته ابدی ده نو په هغه وجه باندې ماته بل ورس کار رغلی چې په تخت نصرت کې بیوټی کریم نه ملويږي ما ورته د څنګه خبره شو چې په تخت نصرت کې بیوٹی کریم نہ ملے گی نو ما ڈیریک سے میں انتقال کری ما اور چی تیر امیر سپتا چی مطلب تو سزر نظر کریم اویلیبل کھائے نو تیر امیر سپ رہتا ہوئے چی بالکل مونگ سر نو ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی پا دکان کے خو مونگ سر بیوٹی کریم نشتا دا بیوٹی کریم را سرا ختم شوی دی نو ما ورتا ہوئے چی بس تاسو بیغم شاین شاو تاسو بدردی تاسو ہوئے چی مطلب سو مر دردی دو ویل چی دو درجن ما چې یو درجن ډیر ده کنه ارته جنا دایره مې سوي جنا نه یو درجن نه دوه درجن به رولیږي ما ورته چلو ٹھیک تا دس ګران خبر نه ده نو ډیرک دوه درجن یعنی 24 دنې چې کومې دي ام سلمان ته چې تاسو ده ورور سوي هغه ویل چې ٹھیک تا نو دا شان مته د یعنی نه ریپنوس نه امتیاز چې کوم ده امتیاز کس مډیکس ولو یو مده کار وکړو چې تاسو سیرم چې کوم دي سیرم در سره شته ماته چې بالکل شته ده وی چې هغه متر ورسه ورسره ورسره د کریمو چې کوم دي کریم را تر وړه نو هغه می ډېر ریکویرل دي زه څنګه سم دغه سي مطلب پلا را کې رزي نو امه ور کړی دي دنه لوام بیا مونږ ته مونږ به وای چې مطلب په طرح کوئی نه مونږ ته ډېر زیات کال رزي چې طرح کوئی کې بچا سره ملويږي اکثر خلک مونږ نه د تپوس کوي صحیح شولا طرح کوئی ولا چې څومره اوردون کې دي دا ټایم کې دماغ غواز اوري مته هیڅ پته نه لګي چې مطلب دماغ غواز په دې ټایم کې سوک سوک اوري اکثر ماته میسج راشي چې په طرح کوئی کې بچا سره ملويږي نو فهم کاسمیټکس کوم دي طرح کوئی کې تاسو هغه ته ورتللې شي نه تاسو تر لاسه کولې شي دا زنانه شاپینګ سنټر دی تاسو ته به یو ښه ریټ سره ملويږي ولې چې ماته پته ده او ځکه چې د کور دکان وي نو هغه بیا کوشش دا غي چې زمونږ دکان کامیاب شي او بل دا چې مطلب زه خو ریټ ورک نو ماته پرځي زه بخپل گاګ ځان د پر خپل ومه نو تاسو فهم کاسمیټکس تا ورتلې شي په طرحه کوئی کې سر بټول پروډکټ اویلیبل وي او که اویلیبل نه نو ان شاء الله سبا تر سه ور سره اویلیبل شي صحیح شولا سبا ته تاسو خپل پروډکټ ور نوړی شي چې تاسو څه پکار وي تاسو سیرم یې پکار وي تاسو غرما کو پاوډر تاسو بیوټی کریم وټامن سی فیس واش ارجنٹ فیشل یا دې سره سره تاسو پکار وی یعنی زمونږه چرکول فیس واش یا دې سره زمونږه چې کوم مطلب نور پروډکټ دی زبو ما چې یعنی په دې کې وټامن سی سیرم ایچ ای بی ایچ ای سیرم دغه تاسو پکار وی تاسو ورته وای بیوټی کریم م پکار وی نو مونږ ته براشي یا ارجنٹ فیشل تاسو پکار وی سکرب م پکار وی مونږ ته براشي او مونږ باغه ورکو ټیک تا کنه دوسر کیم سره نه ملويږي

خوش و غم حسے اردن کو شنہان بدو غټو پو باندې کمال نه کړي هدی بیګړي ده ها ډېر زبردست ویلې دي کنه او ما اکثر ز دلته چکلم راش کنه نو زه تقریبا 12:02 دلته زون انټر کې جمع دلته سټیشن گیټ ته کنه ولی چې دکان کې ما دومره ټایم نه وی بیا زه کوشش کوم چې زر تر زر دکان ته ځان ورسوم نو بیا دکان ته ځم نو په دې وجه باندې زه اکثر په یوټیوب نه دغه څنګه ذکر ډیر زیات لګوم او زر ځم په پیله سار کې ماته فرون کې د پروتې دا غاڼه ټیک ته کنه ولی چې ډیر زیات اوروم او زما ډیر زیات فیورټ دی دا ټپې الان کې زه ټپې ډیر زیات نه اوروم ما خپل فیورټ سانګ دی اچھا سوری اردن قبل اور یو خبر ہے منگا دکان تھا کسٹمر رغلی ہوں او ماته چې کوم دی مطلب شنبی او ورسره شو دی ورسره یو ډیر زبردست چیز چې کوم هغه د روټه شکور چې کوم آی ماته وروړې دکان ته ډیر زیاته مننه کوم ټانک یو سو ویری مچ چې په کوم مطلب زبوه مچ تکلیف سره او سرنګي سول سره موږ ته دکان ته رغلی وکنه او چې ماته بیان کونو ما ویل چې وکي سره د اردن کو مینه دا ګورم چې دومره زیات لری نه روشي او بیا ورسره شنې به بوتل او ورسره سو ورته وای چې شودی وی ورسره نو زو ډیر زیات مننه کوم دا ټول اردن کې چې موږ سره دا شان مطلب مینا او بل دمر لرنا او دمر په مشکل سره روشي ډیر زیات مننه کوم سما موږ طرف نه اته وټامین سی فیس واش چې کوم هغه ورته گیفت شو ورسره یو بل گفٹ وڑی کا شان کنا دکان نہ چکم دے ہم اورت گفٹ کو نو ما کوشش دا گئی چیز خپل کسٹمر تا پ مطلب کم پیسو کی زیاد چیز ور کما انشاءاللہ ہم ٹول عمر دا کوشش وی خا زندگی

او دې سره سره اوردونکو کنا اوردونکو خل او کنا واپس پنته او کنا اې ده او کنا پوری دا نظر شي اې ده او خا اوردونکو خبرو می داسې کوله کنا چې زه مرور نه ما زما خبر انداز چې کوم دا غدغه شاندې زسوګم زسرنګ خبر وکم تاسو ما ته وای چې داسې خبر کو زبا سن خبر کوشش کوم ټیک ده کنا ولی چې اردن کو نن سب نظر دزونو ډیر زیات او بس ټیک ته کنه ډیر زیات نظر زر لاګي او خلک مطلب پد نشته ز ورته وای ما کنه چې اکثر ما ته سوک سو مې ابل چته وې زم ما په ما کې ز ورته ماشاءالله ورته وای اس پد نه لګي

0: نو اوردونکو داسې مې درته ویل کنه تاسو بنن میسج کوی سید بخنه مازره سره تاسو میسج کوی تاسو میسج به شاملېږي او خو اوردونکو تاسو به زمونږ زینار کاسمیټکس پروډکټ ملويږي چرته چرته ګیم
1: رښتیایم زستایم همستایم
0: راته دمره زبردست ساز ورسره لکه دا انډیا سانګ بو کنه تاسو به چرته اوردلې زندنی چې کومې دي اغه شان خان
1: باندې نامه دلی ونی کېتم اته سوګ مې خورې حسینه چې دا نظر شي اته سوګ مې خورې حسینه چې دا نظر شي
0: اورې جات پلشې پرې لګولې ښا اش سوار اورې جات پلشې پرې لګولې ښا نو اردن کو خبره مې داسې کوله چې تاسو میسج کوم دې میسج عمر روان دي نو زه اډرس در سره شمیرو ما چې زمونږ دا زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ پتا تاسو چرته چرته کې ملويږي او تاسو بالکل اسانۍ سره دا اخیستل شي چې څومره هم دکانداران دي په دا ټایم کې زماغه غواز او وی په دا ټایم کې زماغه غواز او وی نو تاسو راتلی شي من دا پروڈکٹ اخیستل شي په هول سیل ریټ باندې ډیکتا دکاندارانو ته وایم او څه دا نورو دکاندارانو خبرې اورم ما ته وی چې مطلب مونږ پونګي دا سیز روړې پونکینه یا پونکینه کنه خو ګوره ریټ زبو وایم چې دا هول سیلر چې څومره هم دي کنه مونږ نه ډېرې ذاتې پیسې ګټي په دې کې مونږ نه ډېرې ذاتې مونږ کمې ګټو د کسٹمر نه او مونږ نه ډېرې ذاتې پیسې ګټي نو زه کوشش دا کوم چې زه آسان سیز راوړم او انشاءالله د دوی رزې کې زه تاسو داسې خوشخبری در کوم انشاءالله د سوکا سامان در ته راوړم کنه چې تاسو ته به زه په رډو باندې هم بیا وایم ښه او کوشش می دا اردن کو چیزو تاسو ته پر یو خصیز او یو سوکا او کم قیمت کې درته راوړم او تاسو ته در کوم ولې چې تاسو څومره علاقې د زمونږه هغه ټول ډیر ځته مطلب د غریب علاقې دا نو مونږه کوشش دا غي چې تاسو د پر یو خصیز انتخاب وکړو او تاسو ته پر ریزورت هم ملو شي پاغه کې او ورسره

تاسو مطلب ورنه خوشاله مې زمونږ ریټ نه چې بل ورځ دا وی چې ریحان بای ته ورشه ریحان بای سره سيزونه سوکا دي او دین لوا اکثر سيزونه داسې چې مونږ ته ګران ملو شي وي نو په ګره ز یو خبره داتا ستو وځه کومه چې څومرم اوریجنل سيزونه دي برند سيزونه دي پاغه کې د دکاندار 20.99 سے 50 روپے رسی مطلب اگے گٹے ٹکتا د دینا پوس ا گٹتا سننے شے کولے سمر لوکل سیزن دی پاگے کے مطلب گٹ زیات دا دزتا استو وایما او پاگے کی گٹ زیات دا خگورا بیا

شا سوارا دوم رزات پلشت لگولی پدی سانگ کی کنه چې صدر توخه مچانه دې دکړی دا خورته وشه شا اوردن کو داستو ملویجی دا پروډکچر ته کیتا اوستو ملویجی پ یعنی په میټخلو کې بتاستو ملویجی عاشق کاسمیټکس سره بہادر هلو کې صحیح شولا عاشق کاسمیټکس سره بہادر هلو کې درته ملویجی بہادر هلو والو چرته غیبه میسجونو وګه کال وګه کال شو کې نه نن نه ها بل ورځ بتاسو کوي تم جونته

0: ښه اوریدونکو تاسو به ملويږي مهلک پلدا چې کوم د خمیدونو کې مهلک پلدا خمیدونو کې یدي سره سره مچکی ملاشلا حسن بنداشولا تاسو ټول ته وایم
1: د کیفیت پاړه حسین مخیال راغلو داستا د کیفیت پاړه
0: تاسو ټول ته وایم تاسو ته بابا حمیدونو کې مخولک پلدا کې ملويږي په هر کاس مړ اسکی چیک چا او ورسره ورسره بتاو تاسو بابا
1: تراشمانو سنگ بوي
0: تاسو ته ملويږي په
1: تراشمانو سنگ
0: میٹرلو کے جی ایس کے کاسمیٹکس فنسی کاسمیٹکس ور سرا ور سرا بتاؤ سو ملو ویجی پر صبر آباد کے ہارون کاسمیٹکس را اکبر مارکیٹ کے موجود دے تاسو د ټولو نه اخیستلی شي بیا هم تاسو سره کیسه ته انفارمیشن پکار وینو بالکل تاسو کال کولی شي په 0336 96 00 764 باندې یعنی 0336 96 00 764 باندې ښه تاسو کال کولی شي تاسو میسج کولی شي تاسو انفارمیشن اخیستلی شي صحیح ده

او ما د توی ویلی چې یو به زناور راوزي د صفا د غره نه د غوی په شکل باندې یو زناور راوزي خلکو سره به خبرې کوي یوه به ګوتې د سلیمان علیه السلام ورسره یوه به ورسره امسا د موسی علیه السلام د موسی علیه السلام امسا به د کافر په تندي باندې لیکي کافاره او د مسلمان سلیمان علیه السلام په ګوتې به مسلمان ته یو مهر لګی په دې تندي کې به رڼا پیدا کی تکلمهم ان الناس کانو بآیاتنا لا یوقنون دغه زناور چې د غوا په شکل باندې بی نو دا به څه کوي خلکو سره خبرې به کوي وایي تاسو د آیاتونو د الله باندې یقین نه ساتو او دا به دغه ورځ باندې کیږي په کومه ورځ چې د مغرب د طرف نه دا سترګه راوخته خلق به د سترګې د راختلو انتظار کوي سترګه نه راخي خلق به حیران وي چې نه وریز شته دی نه دون شته دی او د سترګو راختلو اثرات نه ښکاري یعنی اول د مشرق د طرف نه سپینوالی لږ پیدا شي که نه سوروالی بیا راشي بیا به هغه ټیم مغرب طرف ته چې خلک نظر وکړي د مغرب د طرف نه به سترګه په سر راوخیږي خلک به حیرانه شي افراتفری بشي توبې کولو والا به توبې وباسي کافران به ایمان راوړي هغه ټیم باندې بس نه قبلیږي بس هغه ټیم پورې الله پاک تا ته اوس مهلت مقدر کړی ده توبه وباسي وباسه یا د ژوند زنکدن حالت در باندې تر څو پورې نه راغلی توبه به دې قبلیږي او خو به نه قبلیږي الله وایي تاسو انتظار اله کوئ د هغه ورځې او ورځې انتظار کوي چې قیامت ورځ راشي بیا به ځان نیک جوړوئ بیا به قرآن تعلیمات و عمل کوئ نه د هغې نه مخکې مخکې عمل وکړه نه مخکې تیاری وکړه هل ینظرون الا ان تأتیهم الملائکه نه کوي انتظار د دې مگر د دې چې را به شي دوی ته ملائکې د عذابو او یاتی ربک یا رب شي عذاب د رب ستا او یاتی بعضو آیات ربک یا راشی بازی نشانه در ربستا یوم یأتی بعضو آیات ربک پا اغا ورس چی راشی بازی نشانه در قیمت در ربستا لا ینفع نفسا ایمانوها او بنا رسوی حس یو نفستا ایمان دده اس نفع با اون رسوی لم تکن آمنت من قبلو چه هر کل ایمانی نوی راوڑ مخکد دینا او کسبت فی ایمانها خیرا یا کسب نوی کلی پا ایمان خپل کی دنی کئی دینا مخ کی نہیں کڑے پدا ٹیم بانے بس فائدہ نہ رسائی قل انتظرو انا منتظرون اے پیغمبرا انتظار کوئی تاسو انا منتظرون بے شکا من ہم انتظار کولو انتظار کولو والا نہیں تاسو انتظار کے مت کو من ہم انتظار کو چاورز راشی بے بندنا حساب کتاب اخلو ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء بيشك اغكسان فرقوا دينهم چتفرق واچولا پدین کی شيعا اوگرزی دلی ڈلی ڈلی جماعتنا جماعتنا لست منهم في شيء نیتل دینا پہسیو سس کی این باطل فرقو سرستا اس قسم تعلق نشتا اے پیغمبر او اے مسلمانا باطل فرقی سر بگوری اڑو تعلق نساتی وکانو شیعہ شیعہ د شیعاتن جمع دا پمانا دا یو ڈل سر یو جماعت سر نا دا طولو نا پیلا باطل فرقا شیعہ دا دی بنیاد عبداللہ بن سبا یہودی ایخی دی دا یمن اسیدن کیو کٹر یہودی و خبیث انسان او د بنیاد د باطل و فرقو کی خست د عمر رضی اللہ عنہ شہادت د عثمان رضی اللہ عنہ شہادت دارنگی د دا نور صحابہ د علی رضی اللہ عنہ د ټولو کی د اللہ ست کربلا کی یدی دی لاس او دی په دی شیطانت سره او دی په مداخلت سره او د غد عبداللہ بن سبا د یہودی د اولاد د وجنه دا چې دې سختۍ تکلیفونه رالل په صحابه باندې

نو دغه شان زه چې کلی ته لړو یو الګ وسې متر وینې زمان به ډیر جوت وشتان مې کوم د غورځي شي ډیر جوت پریشان یا خیرونه چې دا بس کیږي سبا نه کیږي کنه مې ولې سي یو وشته مې باس غورځي.

0: شنا پروگرام ډیلی بیس کې چې کوم د کنه آتا سورانی رويسي کی شي د خوب جنو واخلې ټیک تر درو بجو پوری او ردون کو بالکل جی رتل له شي کال کول شنا چې مړ لیکر بیدار شي مړ خوب نار چمکی شي آینه زما خورې نو کور کسلې زیفت دینه لګی سي د دی بنو ولا زیم د بنو ګل نو بنو ګل ولا چې کوم زمو ګل ګل اوریدون کې دی دی بنی والا تر پیدا شي زی مړ رچیک شي زی د ټومیل والا دین الوزید لکه مروت ولا نو رنگ بلا واس نو وروي کولې سي نو چې ګل واغر ولا د بلی واغر ولا کمنګر ولا تر کې واغر ولا کندو خيلو ولا سیف علي ولا مموني ولا زی مړ رچیک شي سړی رچیک شي کوم د کنه دمر تاسو چې کوم د کنه خوبونو من مړې زی خو ګونو سره مینه لري زی هغه دا خبر وي زمونږ خوربونه نه پر کې زمونږ بارمنونه خوري پر شي نو بالکل سي چې کوم د کنه خوبونه مه پر کې شي او د دین لوازي ارمنونه مه پر کې شي ګورو چې ښه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تاسو आवाज ډیر جوړ کړ کې د چې کلم حق په ډراپ شو بهر لسی بیا چې کوم د کنه څه کوشش کولای شي چې تاسو ماته پروګرام کې چې کالو کې چې راشه برخه چې کوم د کنه غره سره خپل ټیک د کنه چې 0 0 313 785 1884 باندې 0 313 785 1884 باندې بالکل چیر تک ولې شي رتل لښنه مو سره په پروګرام شي نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروګرام کې برخه غسل شي سي دي یعنی به منغمه و چې ګورسته تمګر دي السلام علیکم وعلیکم او کنه ګورې چې کال کوي کنه به مته پاتې لګی چې ګورې داخله خوبونه نه کې ویش دي
1: هلو
0: ماشاءالله ماشاءالله داخله کې چې ویش ها به دورې وي تا ډېر زو ته مننه خوشاله شي که درمن شي مته پته وسي بس لکه ویش به وي دا کېدلی نه شي چې زه پروګرام ته راغلی او تار خوبونه وي راغلی وي خوشحال شي که درمن شي اچھا نور چې ته څوک یاران دوستان سرشته کنه بس زون زون دې پوره ګرځې صحیح وعلیکم السلام وعلیکم السلام زه ډیره مننه خوشحاله شي که درمن شي عزتمن شي سي مهرباني ډیره مننه سي

چې کوم د استعمالوي سي نو کته سره د زو لګي د کنه تاسو دا فیلینګ زو شو کنه څومره استعمالي څومره فون ولې ودا نازمار مې کوم پروډکټ مو تشول کړو زما په محبتي زندگی آباد 03-325-1884 مند کوم کنه بالکل اوردون وسه کولای شي مته په دې پروگرام شي کال کولای شي 03-325-1884

زور ټایمر نه لاړو چې شیر ژوند اوسه ګانو وفا کوله مرګي لرګي نه کړل چې مرګي بډندې نه شنو تاسو به سبا زه بیا هم ملاقات کوم ته درو بجونو واخله تر درو بجو پوری د دین لوان کې چیرې تاسو د ویب سټ ذریع سره دمو پروګرام نایټ کې کوم نوټیشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام کې دس بجونو واخله تر ګیر بجو پورې اوریدل شي لاړ بشي ګوګل کروم کې بس سرچ کې امن ریډیو ډاٹ کام د ګوګل پر ذریع سره ټانګ باندې آپشن باندې به کلیک کړئ ندی موږ پروګرام بیا اوریدل شي سو ټاټا بای بای اینڈ لو یو آل تھینک یو خاموش لسنر دو لوی لا پمان او ورځ مو په خیر.

ویش چټولو خواګو درن مینور ملګر په ما ګران هم ظلم شران کشران استادان کا کګان انټګان باجګان خوریان تروریان ټوله توایم اے ټوله توایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستنه مچ په خیر استاد جگران کا دغه مینال پرګرام کې ټوله ته ویلکم خوش آمدیدار کلی وای چې مینال د پاک ربنه الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال ځکاله باد بری علی بېو جی بالکل جن ما مخ تیرېږي ماس ماس په تیرېږي او په خوشحالو سره به تیرېږي اے راشا چکړو دوستر گې سلور

وي دواره ژوندون دی ګرانه نور څه پته نه لکي نور څه پته نه لکي راشه چې دا دوه سترګې کړو سره څلور څه پته نه لکي دې پورې یوه خبره په ذهن کښې راغلله که نه درته وکړم که نه وکړم خپلې خو دودره مړه سټارټ پوره کړم که نه یو خو تاسو موا پکښې خطا خو یار جگرانو که دانی منالو زیم دستاسو دوز دستاسو حوست دستاسو اخپال زوی رو دمو شرانو کشر آده کشرانو مشر دمو مگانو خوریو دی خوریانو اما دیترونو ورارا آده ورارو ترو در جگانو بلبل آده بلبلانو اخپال یارانو یار آده سودونو کرار خټه کو خان دی مراتب شان په زیرو ګران باندې سینو قربان بیٹونو جنان دی مسعود درمانه وی دوله دستا سو ارمان او د ټول افغانانو نه هم قربان د ټول اور دن کو قدردان ورته ویل کیږي سوپر گولډن نایاب و نایاب.

چې مینه له فرسټ افل سمرم د زما خو غوړې دن کې ان شاء الله ټول به خبره برخه په مادو کې به هر هلکه څوک نه جوړه غوډه باندې دروخ سي حد وادي په اقرب العزت هغه خو غسي ته نه درته فرمای کوم چې د تاسو سره غواړي امين او ثم امين اوکي کنه به څوک مونږ سره ام کې کا سمارټ پاکستان پرادکس استعمال اولو کې خور اولو کې دا ټایم پر ډرامه اوریدل کې چې اکول کې راته کردار ادا کوي هغه ټول هم لګ نه ته زیات شکریہ شکریہ شکریہ تشکر تشکر تشکر

0: ګرانو قدردان مینال ایم کے کاسمانکس پاکستان پروگرام پیش کی گئی دا پروگرام پیش کولو مطلب او مقصد مهم دا دی چې داسې پروډکټ باره کې در تر خبرې او کوچ ان شاء الله زنو ته دعا او کوي مونږ ته دعا او کوي صحیح شو لولي چې لکه ایم کے کاسمانکس پاکستان الحمدلله شکر الحمدلله چې چا استعمال کړی دی بالکل زنو ته دعا کړی دی مونږ ته دعا کړی دی ریزلټبل پروډکټ دی د ریزلټ نه ډاک پروډکټ دی بالکل د سایډ افیکټ پکې سوچو ما کوي هیڅ قسم نقصان نه ستدا یو پروډکټ هم ان شاء الله دسی به بخی بالکل دا نقصان پکې سوچ ما کوي سایډ افیکټ نه لري فائدہ بدر کوي نقصان بالکل بالکل بالکل پکې نشته چې خفا نشي
1: هر انسان پر سرخ لمسنا چتر سوان شي
0: موږ لکه د سایډ افیکټ او سره د نقصان نه مطلب دا دی چې هر کدي چې داسې خلک چې هغه وای چاونه یا بي ټیک دا پراډ خو به واخلو نقصان خو به نه کی راکنه په مخ په مودانی نه راو خزولې کی په مخ په مترسرای نه ور ناراسي په مخ په مو بازی بازی خلک خبرې کوي کنه وای مړه فلانی کریم می استعمال کړن او فلانی کریم استعمالول سره مې په مخ باندې وختان راغلل کنه د ګلی شکوي لکه تقریبا د سی مختلفو کمپنیو کریمونه ناراضي خو ځوان چې لکه ان شاء الله که د رب رضا و ایم کې کاسمیټکس پاکستان کوم بیوټي کریم دی د نقصان خبره مې او د سایډ افیکټ خبره مې ځکه درته کوله چې لکه بالکل صرف دا سوچ ما کوي چې من یار نه ټیک ته یا به په مخ باندې وختنه ور ناراضي یا به دانې نه ور ناراضي یا به ترسرای نه پراضي یا به خېټې ښکلا نه کړه خو پیسې خو به مې ضیع شي کنه نه مړه د نقصان مې دلته مطلب دا دی چې دا نقصان هم نه درکو او نه د الله پاک در نصیب کې صحیح شو له سایډ افیکټ خو نشته د خو الټه کته د نقصان سوچ په ذهن کې را دی چې نه او ټیک ته ښکلا به نه کړه نور نقصان به نه کړه خو پیسې خو به مې لاړې شي کنه هغه خو به غوپه شي کنه نو دا سوچ هم ما کوي صحیح شوله دا ذهن نه اوباسئ په دې باندې اس مغز مستري کوي صحیح شوله بالکل مړه استعمال دې کړل ریزلټ هزار کړو خو ټیک تازه قربان دعا کوا دعا مې دي درته ریزلټ نه کړو در پیسې دي بالکل په خپل ځای کې پراتی دي کوم دکاندار صاحب نه دې اخیستې دي هغه اکاونټ کې به پراتی ان شاء الله نه به ورکه شوی هغه دکاندار صاحب ته یا بکری ولته ځان رسوا اول ته خپلې پیسې ورنه واخله او دا پروډکټ په لاس ما ورکوه بلکې په لاتو یې ورکه د دې دکاندار ته یا بکری والته لاتو مطلب خو پیژنو کنه کی کونه ولا گوای کی کونه ورکه لاته ورکه دکاندار ته پور پاس کوي چې دا دې واخله په لاس مې زره هم نه پدر کېږي داسې خوند نه کړو را یې مزه نه کړو را یې ریزلټ نه کړو را د کومې په لاتو در پاس کړل صحیح شو لګنه فوټبال ورنه جوړ کړو چې مینه لکه بالکل لکه الحمدلله په دې پروډکټ باندې اعتمادي یو پورا یقین مو دي د پاک رب العزت نه ان شاء الله سو کوم استعمال کی ان شاء الله 100% ریزلټ پورته ملاوي کی ریزلټ بالکل د سو کوم سوچ ما کوي چې من یار نه یامي په سینې سي زیا یا ریزلټ نشي راته ملاوي یا د سینې وچ او شي او دا او شي اوکي

شکرانو کده دانی منالو سید زاده سی با اکم که استاسو خواه خیلی کنام ور سرا با دی پرادک بانه هم خبری کهو پروگرام پا منس که با هم تایم پا تایم خبری کهو ور سرا دستی اسمس شو با هم اکو اسمس شو که بیاده سی خبری پا کرا سی رازی پا که یاده سی کوشتین پا کرا شی پا دی اسمس که چی پختنه کری یاده پرادک آوالی سرا یا نورم دستی خبری پا کرا غیلی وینو انشالله تایم سرا سرا با په دې پراډک باندې د پروګرام حوالې سره نور هم مطلب کوم ټاپک مخې ته راځي په هغې باندې به خبرې کېږي ور سره به د ایس ایم ایس شو هم انشاءالله نشر کېږي که د رب رضا ولله خو تاسو دعا راته کوئ چې خیر وي او او او او مسلې نه وي مسلو مطلب مې دا دی چې پاک رب العزت دې هغه کار وکړي چې په کومو کې مو خیر وي هغه دې الله پاک وکړي اوکې الله پامان.

او چې ګرانو قدردان مینالو کده دی ګلوکار نه ما ماته چا په سمس کې صحیح راولي کړی چې دا کوم ګلوکار आवाज دی کنه نو اخی تاسو بیا وګورئ کنه پروګرام کې کوم ریسپانس ورکوم صحیح شو نو ټیک شو چې څوک ماته د دی ګلوکار نامه په سمس کې راولي کې چې دا کوم ګلوکار आवाज دی صحیح شو دوا ورځ د ژوندون دی نور حصہ پاتن لگی الادب کے خیر وچی جیمنالو بالکل کچی تا ددی پروگرام حصے جوڑے دل غارے ددی پروگرام کلا جوڑے دل غارے نو راشی بازار یا فون پلی کا او جیمنالو نہ تو بارا وام کچی تا ددی پروگرام حصے جوڑے دل غارے ددی پروگرام کلا جوڑے دل غارے نو راشی بازار یا ایس ایم ایس او جیمنالو بازار ایس ایم ایس راتلے دے پارا زمونگا دا پروگرام ہیلپ لائن نمبر جان سلا نوٹ کی جیمنالو ایس ایم ایس پر اتاو کہ 0-335-20-20-24 پدی نمبر باندې ځان سره نوٹ کړئ اکثر خلک بیا میسجونه کوي چې نه یا بیا د ایس ایم ایس ته په کوم نمبر باندې دی په کوم نمبر باندې ایس ایم ایس شاملوي نو 0-335-20-20-24 چکم زمونږه دا کمپنۍ هیلپ لائن نمبر دی پاغه باندې ایس ایم ایس شو دی پاغه باندې ایس ایم ایس کولای شي 0-335-20-20-24 سره شروع پدی نمبر باندې راشي بزیر ایس ایم ایس او ما سره پروګرام کې سوال خلای شي جاو جگلانو قدردان مینالو سید د ایس ایم ایس شروع کې دونه مخکې او د سې دوه ګلان چې زبدا غونه مې شامل کوم کړه زبیر افغانی او باسط افغانی صحیح شلا زبیر افغانی او باسط افغانی د بنو ټاون نه تعلق لري پاک رب العزت ته خوږې ځواني ورنفي فرمایي اوس خو ډیر کم عمر هلکان دي خو الله پاک ته مخې زندگی او تاسانو فرمایي او الله پاک ته خوږې ځواني ورنفي فرمایي د افغانیان دي لکه افغانستان نه تعلق لري زبیر افغانی او باسط افغانی نو نن هم د صابر بای دکان ته راغلی ولل او د مینې اظہار ډیر زیات کولو ډیر زیات مینه ناک هلکان او ماشومان لل پاک رب العزت مور او پلاته نکمل لوي کی نوز باسط افغانی او زبیر افغانی ستاسو ډیر انتهای زیات شکریا ادا کوم ستاسو مینه ته هم سلام کوم ستاسو کې دې شکور والی تاسو کې دې فیملی والی اغه هم زما پروگرام سره ما سره مینه لري اغه هم ټول انتهای زیات شکریا ادا کوم او پاک رب العزت ستاسو په حق هم اغه فیصله وکي کوم چې ستاسو په خیر وي او د ستاسو خیر لپاره وي اوکے.

مړه د سیبه کو کنه چې د باسط افغانی او د زبیر افغانی په نامه باندې به یو غانا پلی کو کنه د دې سپیشل دو ته ډالې وی ول چې لکنن سبالک د سیدی چې په دو باندې هم سختی غوندې دا ول چې کوم ګورنمنت ته هغه د افغانانو واپسی چې کوم دی هغه غواړي چې لکه دوه خپل وطن ته واپسی وکړي. خو بهرحال داسې خلک چې هغه لکه پاکستان سره تعلق پاکستان سره ډېره زیاته مینه یا د پاکستان شناختیان دي ورسره خو بهرحال لکه زړې نه کېږي ډېر زیات ټایم دلته د ډېرو افغانانو تیر کړی دی په دې پاکستان کې. نو دا پاکستان اوس دو ته مطلب د دې پاکستان خاوره خپله خاوره معلومیږي. دا پاکستان دو ته خپل مورجانې په رنګ باندې دا وطن معلومیږي. نو دې له وجې نه لکه داسې ډېر افغانان چې هغو د دې پاکې خاورې نه د دې پاکستان نه لکه زړه نه کېږي. خو بهرحال کېدی شي مطلب مجبوري وي. نو بعضې خلک مطلب د افغانان د مجبوران چې کوم دي بیا زی د دې پاکستان نه او الله دې هغه وکړي چې کومو کې دو خیری الله پاک ته په دو حق کې هغه فیصله وکړي چې په کومو کې د دې افغانانو خیر وي. صحیح شولا نور قومونه بهر لکه ورونه مو دي او بالکل میلمانی دي سره الله دې ټول راته قدردان راته لري. مننه شکریا د ټول افغانانو هم ادا کوم. ما ته پروګرام کې هم د دې افغانانو ډیر زیات فیډبیک را کړی دی ډیر زیات مرسته را سره کړی دی. ام کی کاسمیٹکس پاکستان پرادکس استعمالولو کې هم افغانانو ډیر غټ کردار ادا کړی دی. دې لوجه نه لکه زوم تقریبا په هر پروګرام کې د افغان انا هم شکریا ادا کوم. که تاسو سوچینو زو د افغانان هم پکې یادوم چې د ټولو افغانانو نه هم قربان. په اخر کې دا خبره کوم کنه چې کوم اکل د کومونه یادوم چې د خټکو خان د مروت شان په وزیرو ګران لبن حسین قربان بټنوي جانان د مسعود درمان اوی د ول دستا سرمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان. لکه دا الفاظ بار بار هر پروګرام کې ادا کوم. نو اوس بهرال د دې افغانانو ته بلکه د زبیر افغانی او د باسط افغانی له طرف نه ټول افغانانو ته یو غانا ډالې کې بلکې مال طرف نه د ټول افغانانو ته ډالې وي. زنه مو در باندې خوږیږي خو څه وکړو یار.

ای په خوګ نه سر دې راټولېږي آخر سړی دی کنه. ها وای چې مېسجلې کې وای چې سلام او سلام در علیکم. سلام سلام نیابی ها سلام نیابی خان جی شایې بالکل ټکراک الحمدلله چې دیم را زړه مې در باندې سوازي چا خپل کور نه مسافر جار آی ام آریا وزیر فرام دې میلا او سنا ها وای چې اوسنا تونه خا اوسنا کتونه خفوی بیا زه ایتو طرف نه معذرت غواړم پروگرام کې دې کال کو ډیر خوان کو دې آواز د گانا خو خو درو در سر باندې شخص لا.

حقینه بعد مسج کې لاده خیر وجه سوي کوي چې السلام علیکم سو اجنبی دواریان وزیرستان وای دا نسم را تپلی کا اوس کا پښون ډور اوره خام سره زو توای ما درته وبا خاندې ما خفکی ګم السلام ته علیکم سلام اجنبی دواړه وزیرستان نوم ته تعلق لري خاقینه بعد سو شیرونه ما خل په خپل سمس کې دبل سمس د پخې ته ډالې وی لاده بک خیر وجه اجنبی دواړه وای چی تیر تر دنیا نئی آخرت غواړی عجبا دا تیر تر دنیا نئی آخرت غواړی عجبا دا شون ل درد او غم سلامت غواړی عجبا دا او خلکو تر آشنا د زړه پوینو لارې جوړې کړې اوی هوی خلکو تر آشنا د زړه پوینو لارې جوړې کړې ته پسو سجدو باندې جنت غواړی عجبا دا او سو ما ژوندۍ وم خو هیڅ راحت مې نه درلو زه ما ژوندۍ وم خو هیڅ راحت مې نه درلو اوس مې لمړو شناختو کرامت غواړي عجبا ده اوس مې لمړو شناختو کرامت غواړي عجبا ده او تیر تر دنیا نه اخرت غواړي عجبا ده تیر تر دنیا نه ی اخرت غواړي عجبا ده جون له درد او غم سلامت غواړي عجبا ده خلکو تر آشنا د زړه پوینو لارې جوړې کړې ته په سوس سجدو باندې جنت غواړي عجبا ده اسو ما ژوندۍ وم خو بس راحت مې در نه کړو اوس مې لمړو شناختو کرامت غواړي عجبا ده سید اجنبی دا وړو مننه شکر ادا ستوم ادا کوم الله دې راته خوشاله او باد راته لاره تم را سره ملمای قران لری او صدر باندې کوم الله دې په خیر واچي اغه نه بده مسج کوي چې السلام علیکم نیاب و علیکم السلام او صدا وای چې صدا کمانګر مشاهد خاطک سلام می قبول کا سلام سلام سلام ته علیکم سلام و رحمت الله برکات مشاهد خاطک ستام ډیر زیات مننه شکریا دواړه دوه می سجونه درغلی دي خو دواړه هم په دغه ورنګ باندې دي کنه مشاهد خاطک او سلام می قبول کا بالکل سلام ته می دي السلام علیکم السلام و رحمت الله برکات مشاهد خاطک تمره سلام المای نوای نامه نوې نامه دی و نوې اس ام اس ستام ډیر زیات مننه شکریا دا کوم تمره نلره کني چې پاتنه ست چې سمره به می سر کې شپګه درمړول خورانه افسوس.

هغه نه بس سجاد بالکل میسج کړی دا وای چې خمار ډرامې سندرا ډالۍ کا خمار ډرامې سجاد اورورا ز ګورم کنا ز اوس ل غلکی ګن ډرامه به وګورو به په دې ډرامې کې چې کومه غانه بیا بد ټپلې کم کنا او دې غانو پوسې خو به زه ټوله ډرامه ګوراله دې ګول کچتوه چې د خمار ډرامې سندرا دا هغه ټپلې کنا اوس په پیله خمار چې کومه

ما دا به ګورم پاکی کې به بیا غانې ګورم چې غانې د کومله ول دی یار د خپل کولو قابلیت دی ندی قابلیت کنه بیا ود ته خپل کوم دا خو دومره ګران کار توخه ولو پوره د 3 غنټو کار دی لا د جګول کار.

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دی وخت خبرونو سره زیم میراج خلی. پاکستان چین فارماسیوٹیکل اینڈ ہیلتھ کیئر بی ٹی بی انویسٹمنٹ کانفرنس دو پرانستی پورز دو دوڑو ہوا دونو ترمین زاد دو سلور سو شپک سلویخت ملین ڈالرو نہ تجارتی او دو سرمایہ کارے پلوز نامو لسلی کوشو دا دو رزین کانفرنس تیر ورز پا اسلام آباد کے شروع شوے دے چی پرانستی وزیراعظم محمد شہباز شریف کرے دا کانفرنس کی دو سلور نیم سو نزیاتی کمپنے گڈن کے وفاقی حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. د توان وزارت لخوا جاری اعلامیه تر مخه د پټرولو په نرخ کې د لیټر په سر 15 روپۍ او سلور سلویخت پیسې او دغه شان د ډیزلو په نرخ کې د لیټر په سر 1.5 روپۍ او 15 پیسې اضافه شوې ده. د حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې د اضافه د 3 ورځو لپاره وکړای شو. د امریکی لخوا په اوم شپه هم په ایران حمله جاری ساتل شوې ده. په دې تازه حملو کې نور 3 تنه شهیدان او یو شمیر تنه جوبل شوم دي. بلخوا په جوابي کاروای کې ایران په کویت او اردن کې امریکی تنصیبات په نخه کړې ده. دغه شان پاسداران انقلاب او بحرین کې د امریکی ډرون ډیپو او اے آی سنټر د تباکولو داوام کړی ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی د صوبې حکومت د سوری لاندې تابعیا شوی د زم زلو او پخوانی پاټا کې د وفاقي ټیکسونو د نفاذ خلاف گرینڈ جرګې ته خطاب کړی. وزیر اعلی خپل خطاب کې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت ملکان ډیویژن کې د سیلز ټیکس آن سروسز واپس اخیستو فیصله کړی ده. د صوبې په مسلو رایوځ کې دوه باندې وزیر اعلی د سیاسي جماعتونو د مشرانو او نمائندګانو مننه وکړه او ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې بدلون راغلی دی. ولسی ستونزو باندې ټول یو موټی دي او وفاق اکثر خبر اترو لپاره به د یو اعلی پایه ډله جوړول شي. وزیر اعلی وی کچری وفاق د ټیکس نفاذ په اړه خپل فیصله واپس وانغستا نو د دې په ضد به سخت رد عمل مخه ترازی. وزیر اعلی محمد سہیل افریدی جرګې ته خطاب کې زیاته کړی دا چې مونږ اولسی خلک یو او د اولس د ترقی او سوکاله لپاره مونږ زړه پورې ګامونه پورته کوو. وزیر اعلی وی چې صوبای حکومت د ترګرې په ضد هم صوبای اکشن پلان جوړ کړی دی. کچری په دې عمل درآمد شو نو د امنیت قیام یقیني دی. جرګې ته د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی گورنر په اولسی ستونزو او فاټا او پاټا ټیکس نفاذ په معاملې آل پارټیز کانفرنس په تابعیا کولو صوبای حکومت مننه کړې ده او ویلي دي چې د صوبې د حقونو ترلاسه کولو لپاره به هر آئینی لاره پلولی شي. د صوبې اولس ته د ژوند اسانۍ ورکول زموږ ترجیح ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شفیع جان د صوبې جرګې شریک قرارداد باندې خپل بیان کې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی په مشرۍ کې تابعیا شوې صوبې جرګه د صوبې یووالي ولسی مفاداتو او د قومي زمیوارو یو بهترین مثال ده. شفیع جان زیاته کړې ده چې وزیر اعلی ټول سیاسي مشران، منتخب نمائندگان، قبایلي مشران او تاجران هم په یو پلیټ فارم رایوځ کولو سره د ولسی امیدونو حقیقي ترجمانی کړې ده. شفیع جان وویل چې صوبې جرګې کې ټول سیاسي جماعتونو، منتخب نمائندگانو، تاجرانو او زمزلو مشرانو د متفقه قرارداد مکمل توثیق کړی دی. بلخوا صوبای وزیر شفیع جان د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په اضافه خپل رد عمل کې ویلي دي چې وفاقي حکومت د خپل ماشینا اهلای ملبا په اولس اچولو سره د شپې شپې پټرول او ډیزل ګران کړی دی. شفیع جان وویل چې د پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې زیاتوالی سره به په ملک کې د ګرانۍ یو نوی طوفان راشي. د فام وصل ویختم جاري حکومت د ګرانۍ په ذریعه د غریب اولس استحصال کوي. د ناکامه معاشي ټیم د ناکامه پالیسو له وجې ملکي معیشت د تباهۍ اړخته روان دی. صوبای وزیر زیاته کړې ده چې وفاق سره د اولس په جیبونو د ډاکې وهلو نه علاوه هیڅ هم نشته او ورځ په ورځ اولسی ژوند د کړمو سره مخ کیږي. د ګلونو خار سرخار پیښور کې د لوب میدانونه یو وار بیا آبادیږي او د صوبې په تاریخ کې پړومبي ځل د خیبر پختونخوا چمپیون لیگ په نوم د کرکټ میله نن په عمران خان کرکټ سټیډیم کې شروع کیږي. په دې لړ کې نن شپږ بجې به د دې چمپیون لیگ په باقاعده توګه پرانیسته کولای شي. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي او وزیر اعلی محمد سہیل افریدی به د دې لیگ پرانیسته کوي. دنا علاوه نوموړي پخوانی لوبغاړي شاهد خان افریدی، یونس خان او نور هنرمند به هم پدې کې ګډون کړي. پروینشل ډیزاسټر مینجمنٹ اتارټي د صوبې په برني ضلعو کې د ګلیشیر جیلونو د چاودېدو الرټ جاری کړی دی. د 19 نه تر 20 جولای دوران برني علاقو کې د بارانونو، فلش فلډ او لینډ سلایډنګ خطره ده. پی ډی ایم ای په بره او کوس چترال، بره دیر، سوات، بحرین، بره او کوس کوهستان او مانسهره کې ضلع انتظامیه ته د چمتو اوسېدو هدایت کړی دی. د سخت گرمی او دراتون کې بارانونو له وجې ګلیشیرز په تیزی سره په ویلې کې دودي چې وسره په دریابونو او نهرونو کې د اوبو سطح د اوچتېدو امکان دی. پی ډی ایم ای ریسکیو ادارو ته هم مشینری، عملی او امدادي سامان په وخت د تیار اوسېدو هدایت کړی دی. پولیس د هر قسم حالاتو او معلوماتو لپاره په هیلپ لائن نمبر 1000 باندې رابطه کولی شي. د کلام علاقې مټلتان کې د ګلیشیر چاودېدو پیښه کې 9 کوه پیما ګیر شوی، چې پکې 6 کوه پیما راوستې شوی دي، چې پکې 3 تنه سخت ژوبل شوي دي او 1 کوه پیما بے درکه دی. د کمی لټون چې روان د مردان ڈی پی او مسعود احمد ویلی دی چې معاشره د جرمونو نه پاکول او د اولس د ځان او مال حفاظت لپاره د میډیا او پولیس ترمنځ مضبوطی اړیکې ضروری دي. ڈی پی او مردان زیاته کړی ده چې مردان کې د نوي دور د تقاضو مطابق پولیس سہولت مرکز اول نه کار کوي. ولی رستم او تغبی کې پولیس سہولت مرکزونو په شمول د نورو ګڼو منصوبو ټینډرې شوي دي. په کومې بچه ډېر زر کار شروع کړی شي.
4: Radio Aman Network, News and Information Station.
5: Jaane tamanna, jaane ada.
6: Jahan mile aapko tafreeh,
7: jahan mile aapko malumat.
5: Aaya wohi.
6: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
7: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
8: ریڈیو امن 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان.
9: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکن نسا، فالج، جوڑن بیماری، گردوں کی کہانی، تریخ کی کہانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوگن لگی دل، دا وجود سستی، پراسٹیٹ، دملا درد، دا جوڑن بیماری او د زنانو، نارینو، نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه، قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه بچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی ٹی میس، بی ٹی میس، آر ٹی ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-352-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.

جی امن والو گرمی دو یو ملگری اسپیشل فرمائش د چا جونګړه پکې نشتا دا تلو ډی ودا اور سوی دا سون زورو د یو داسې نه معلوم ملگری دغه پر چاغا وچ منوما بهنه خولې او کال کسو کار باندې پله سوکتی اغه نه پاسو. السلام علیکم. ہلو ہلو نو خپل آواز خپل لوکیشن داسې کوي چې کله کال کوي چې لوکیشن کې وای آواز مرسي نه به بل پکې ډسٹرب کیږي نه به توسو تکلیف وي. کال چې کوي کوشش دا کوي چې اغزوی تاسو چې سیګنال پورا وي نو توسو ته به تکلیف نه پکې. اور سوئی سانگ زورو سانگ نه پاس پو مخکې پروگرام تاسو بیا

جی مینوالو موږ همیشه کوژدای چې مینوالو ته هغه شای مخترور چې مینوالو نفان وکړي او مینوالو انجوای کی زکه چې ډیر داسې کسان شته چې هغه د پروګرام سپیشل دی شوک او د خواندې پر اور وی هغه زنه کسان داسې خشته چې هغه سپیشل دی گانو د پررسی گانې او فرمایش کوي اور وی ها او ډیر کوي موږ کوشش دادا چې ان شاء الله تاسو هغه سانګز هغه خبرې ضرورو چې تاسو پتاي سوي او دا موږ ډیر زړه پورې کوشش کوو چې تاسو موږ هغه سانګز هغه خبرې ضرورو چې تاسو به نخوان خلو تاسو به مستفید شوي هغه ملګرو ته چې چا پتا به نویر غلي چې دا شوبه یې مزرت حقو امید لرو چې پروګرام بخوا

وکوي چې د خپل بچو د خپل زونورو د خپل چرند چې څومره توسي لکه کې مرغۍ وي یا هغه خلک چې سفر کوي په لیارې کې هغې ته اوبو د سیرې بندوبست وکوئ په دې به تاسو ته ډېر زیاتې نیکۍ هم د هغه طرف نه میلاو شي. امید لرم ټول به ټیک ټاک و خیر خیریت سره به وي، هفته به مو شا تېره شوې وي او دې مخکې هفتې کې به بیا ګپ لګو انشاءالله. اجازه ترکو هغې پورې چېرته وایي خوشحال اوسئ، آبود اوسئ، فی امان الله.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. گران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو کوربه اکرام خان او تاسو دې وخت کې زما آواز په د خپل خيستا مزیدار گرمۍ کې زما د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. او ماشاء الله ماشاء الله نو بل شانت خپل خيستا مزیدار زبردست گرمۍ ده. شربتو والا او دواورو والا سیزن دی او دا دواګانې بغوړی چې یا الله چې باران ونه شي یا الله چې بس زمونږ دا کاروبار هم داسې رواني کنه لکه د سمیر ماما غونتی چې مستری بانډا محله حسن خیلو کې زما د خوګ روډ واور خرسي ګوته هم خوښ شوی. الله دې ورله صحت ورکي. خو بهر حال الله رب العزت هر چاله رزق ورکي او ګرمۍ کې هم د الله رب العزت چې کوم د خپل یو راز وي د موسم بدلېدو کې هم کنه. اور انسان چکم دے اگر ډیر زیات ناشکر دے په یو حال کې خوشاله نه. تاسو یقینو کوي چې مونږه خلق کلا داسې علاقې ته چکر لاړ شو کنه چې چرته کې موسم یخ وي کنه بس بیا مونږه خلق چکم دے نو ال تکي مخلاصم نشو وینځله مونځم نشو کوله او وایو چې اوه دا چرته رالو. نو انسان ډیر زیات کمزور دی او دا د دینا پکار د چې انسان ته پته ولګي چېر انسان څومره ډیر زیات کمزور دی کنه. نه یخنۍ ته د ټینګې دی نه ګرمۍ ته د ټینګې دی نه بیماری ته د ټینګې دی کنه. او بس لاړ شي وخت سره سره چې کم دی نو انسان د خاورو لاندې فنا شي. او بیا خبرې وګوره زمونږ د دینن د دور د د انسانانو او اسپیشلی زمونږه پشانتي دا چې کم دا زمونږه پښتانه رونه دي یا زمونږه خويند دي نو بالکل چې کم دینو عجزي ګوره هیڅ چا کې نشته خا. او عجزي چې کم دینو غډیر زیات خوشي دي نو بهرحال عجزي پکار ده. صحیح ده خجی قربان تاسو زما آواز چې کم دی نو اغا زلمی ریډیو نو شیرا باندې اوري او ادینا علاوه چې کم دی نو اغا زما آواز تاسو امن ریډیو ټانک باندې اوري امن ریڈیو کرک باندھے اورئی سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان باندھے اورئی اور سنو ایف ایم 96 ٹل باندھے اورئی اور 88.0 لکی 88 باندھے اورئی سہر د لکی 88 دا نیٹ مسلوا سگنلو مسلوا داغی دا وجہ ہمارا ریکارڈیڈ پروگرام چلے دو اور دک شانتی چکم دے نو لکی اور بنو کے دا سگنلو مسئلہ روانہ دا. او اکثر خلق چکم دے کنا ماسر خپل ام داسی شوی دی سو سو پیرا ماسر دا کلا کلا پا دی بازی بازی ایپ کی مسئلہ راشی کنا لگا دا واتس ایپ کی مسئلہ راشی ٹک ٹاک کی راشی فیس بک کی راشی اوورال دا ٹول راشی تب وائی کہ یوازی زمان مسئلہ دا نیو واری دک شانتی شوی چی اوورال واتس ایپ کی مسئلہ و ماخ پل واتس اپ ان انسٹال اور انسٹال بیا رہتا چوی چیلا کا دا اوور آل ٹولا مسئلہ دا او ہو مائی لاڑا ٹولا ڈیٹا لاڑا سری اخوڑ لو کنا کلا کلا دا شانتی سگنل ہی نہیں نو انسان بیا وہی چیار دا سنگا چل لے کلا کلا نیٹ مسئلہ بھی انسان جانتا بار بار پیکج کئی چیار دا سنگا چل لے کلا کلا ایزی پیسہ کی مسئلہ راشی نو دا رازی نو بہر حال چی کم خلق لکی مروت نورنگ سر نیز دی او کم خلق چکم دے نو اغد بنو علاقی دی نو دل تکی دا گورنمنٹ آف پاکستان لطرف چکم دے نو اغد نیٹورک ایشو دا نیٹورک بندش دے نو ستاسو موبائلو نا ٹک ٹاک دی خواہ زان لزڑا مخوری او لگ ٹائم پوری بوی بیا با ٹک شی انشاءاللہ اکثر زمارو نا خوین دی بیام دا ڈومیل سائٹ نا منگل میلے نا زمار پروگرام کے شرکت کئی پروگرام زمان تاسو را بالکل لائف ہی براہ راست ہی فریکوینسی تاسو اور دیشی کا 88.0 باندی زمان ریکارڈڈ پروگرام چلی گی نو 88.4 دا کرک ریڈیو اور دیشی 88.4 دا ٹانک ریڈیو اور دیشی اور گلوبل ایف ایم 91 کے ہم سا ٹیکنیکلی ایشو دا نو داغی دا وجہ چکم دے نو التم زمونگا سہرم پروگرام نو اور وسم پروگرام نشتا باقی زلمی ریڈیو نو شہرہ چکم زمان اور دون کی زمان رونا خوائن دی گنا نو زلمی ریڈیو نو شہرہ دا بہتری دا پارا مونگا دعا گویو ستاسو نم دعا غواړو او زه او زما مشر محترم شیر علی صاحب چې کوم زما ډیر زیات خوږ ورور دی نعیم الله چې کوم سټیشن مینیجر دی او نور چې کوم د زلمی ریډیو ټیم دی نو سره زما مونږ د دې لپاره فکر مند یو چېر زلمی ریډیو کې مونږ بهتري راولو. صحیح ده بهتري داسې راولو چې ثوابی شولا 410 شولا او دک شانتی چکم دے نو مردان شو نو شیرا شو چې په دې کې چکم دے کنا نو زمونگا چې دا کمی مطلب دا زلمی ریڈیو فریکوینسی دا یا زمونگا دا کم آواز دے دا زلمی ریڈیو چې دا لک صفا دغه علاقې تلاڈ شي اور مونگا چکم دے نو مطلب دا خوين درونو تا سهولت ورکو چیر اغا سحر او ماسخوتن زلمی ریڈیو باندې زما آواز اوری کنا نونن چکم دا ٹانک ریڈیو اوریدون کی دی دا کرک ریڈیو اوریدون کی دی دا لکی مروت ریڈیو اوریدون کی دی دا سونو ایف ایم 96 اوریدون کی دی نو دوی تا زما درخواست وی چې تاسو لگ شانتی خاموشی اختیار کئ چې مونږ ته پته ولګی چې زلمی ریڈیو په کما کما علاقه کې کار کئ سیدا زلمی ریڈیو اوریدون کی چرتا چرتا زما آواز اوری چې هر چرتا زما آواز اوری نو تاسو ته زما دغه درخواست دی عجزانه درخواست دی چې تاسو زما په پروګرام کې ما ته کال وکئ چې ما ته پته ولګی چې زلمی ریڈیو چې کم دی نو هغه په کما کما علاقه کې کار کئ سیدا چې د اغې نه بعد بیا مونږه نور د بهتری لپاره فکر من شو نو چې کم کم زیته که زمونږه آواز صفانه سي نو چې مونږه اغه علاقې کې چې کم دې کارو کو ټیک شو بل خبره دادا چې بعض علاقې کې بداسي وی چې شور به درزي په دې زلمی ریډیو کې خود دومره به تاسو زمما په خبرو باندې په هیګي چر د اکرام به دا ویل غواړي او راځي ورته کالو کو نو اغه ما تکالو کوي ما ته وایي چر دې علاقې کې آواز صفانه دې علاقې کې شور دې نو چې مونږه پکې بهتري راولو صحیح دا کال بتا سو په کم نمبر باندې کوي میسج بتا سو په کم نمبر باندې کوي نمبر دے 0315-94-72-302 دا نمبر دے شما هریو پروڈکٹ د پاسه موجود دے بل نمبر دے 0335-960-74-50 0335-960-74-50 پدی نمبر هم کال کولی شي که څوک زما آواز ثوابی کې اوري که څوک زما آواز هر علاقه کې اوري خو د زلمی ریډیو اوریدون کې یې کنه نو تاسو لګه خواریو کوي لګه کالو کوي او مونږ لګه خبر کوي چې په دې د علاقه کې تاسو آواز سینګ دی یعنی مطلب ما ته وایي چې زما آواز سینګ دی کنه او بل خبردار چې زما سپیشلی زه خپل ځاني فخر کوم زما چې کوم اوریدون کې دی د ریډیو چې ماشاءالله غډې رضایت مینه کوي زموږ پروګرام سره زما پروډکټ سره الحمدلله او د کشانت چې کوم دی نو زمونږ د فریکوئنسي سره او سنگا چې تاسو ماشاءالله زمونږه په خوله باندې اشما پروډکټ خلې تاسو لا الحمدلله فائدہ ملاويږي بیا تاسو نور خلکو له مشورې ورکوي نو دا ټول ریډیو دا پروګرام دا تاسو باندې روان دی کله دینه کې تاسو مینا د دینه ختم شي کنه بیا مونږ یو ورځم پروګرام نشو کولای دا تاسو کالونه راځي تاسو میسیجز راځي نو دا سلسله چې کم دی دا سي روانه ده نو کم د زلمی ریډیو اوریدونکو دي شابه تکړه شي موبایل راوالی او کالو کوي 0315-94-72-302 باندې یا 0335-960-74-50 باندې د چا کال ملاو نشي ایس ایم ایس بالکل فری ده هیس اضافي چارجز نشته خپل نیم مبارک ولیکئ دا غینه بعد د خپل کلی علاقې وطن نامه ولیکئ او میسج راولېږئ په 0315-94-2302 باندې ټیک ده نو راځي ګورو د فون پیلي کرا سره پهلنې کالر څوک دی او کم زنه دی بیا درته درخواست کوم عجزانه درخواست کوم چې کم د امن ریډیو اوریدونکو دی د سونو ایف ایم اوریدونکو دی لکی 88 اوریدونکو دی تاسو لکه خاموشي اختیار کړئ چې د زلمی ریډیو نه مونږه ځان خبر کو او پدې کې لکه بهتري راولو چې دغه خوين درونو دا ګیلې چې کم دی نو دا ختمی کو الله به ختمی مونږه به ان شاء الله کوشش کوو صحیح ده راځي ګورو فون بلی کرا سره پہلا نه کالر سوق دی کم زنه دی السلام علیکم زما आवाज درزی 772 نمبر والا خجی سومره خويندرونو هم کال کوي کنه نو بس مهرباني کوي موبایل ته غوږ دی ریډیو کې आवाज لګ لیټ درځي سیدا السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: څوک خبري کوي زما خورې کم زینا
1: سباون
0: خبري کوي د اکوڑا خټکنا سباون څنګه یې پهل ځل دې کال وکړو کومه خې دې کله کال کړي شکر الحمدلله خیر خیریت سباون پسې زمونږ یو سباون خور دې را یاد کړه خو هغه به ریګولر کال کولو دا کوډی نه خو اوس وی وفات شوی د خلک وای الله دی وبخي تا پی جنده کنه ماشاء الله اکوډی نه خبره کې اکوډه خو نږدې دی او امید در بلرم چې د زلمی ریډیو آواز به صفا درځي ماشاء الله کم یو پروډکټ داسې دی چې هغه ستا خوخ دی او ته په مینه استعمالې

0: رژیم کو دعاګانې کړې بس په ډېرې ډېرې
1: بس تا دعاګانې قبول شوې دي الحمدلله مونږ په هوايو ان شاء الله روره الک می در لګلې او بیا به الک درځي او خواريو کا کوشش وکا چې هر یو پروډکټ د ایشما ځان سره کېدا زما روري او ستا په شانتي رونه خو مونږ د الله نه غوړو ګوره ته مونږ له الله را کړې او دغه باوجود هم لکه د میا غونتی خوېږي په لاس نه راځي ڈیوٹی کسٹمر بدی اللہ ٹکی حج نہ باد عمرے نہ باد اللہ رب العزت انسان مالدار کئی غریب کی گی نا حج ویسا کا لڑے رسان ولی
0: سہولت
1: بس بختور رور اللہ دے بیا بوزا ډیر ډیر دے مبارک شاه ملاقات بکو کوم داسې درنر علما نو د نوخار ډرال خامہ خبر راځي تا ته اجازه دے خیر دے ک یری کی ځان سره بل ملګری مرا واستے شي
0: ان شاء الله تاسو کدا ته د اسلام باد ته اخر ته تین نو دلته کی دی روډ دے پاسا خاص تا دی پاسه مسواله نو او سٹاپ مو کولو غو نیچه ورا تر اوس کې روټي ټینګ روټي
1: ضرور ضرور ضرور ضرور ان شاء الله ضرور ما الگ در لګلې او الگ چې درشي هغه ته وای هغه بدر لفلیکس هم جوړ کی خمه زیدار کنا یو سٹینڈی میں لاوی گیا بم در لے جوڑ کے ٹول پروڈکٹ تینا کی دا پیسو پروا ما کوا سستا دوا سکی گی ولا ورکا سدی دوا سنکی گی اس خبر نشتا دے بیا باور کے نوی زڑا بکوی اس خبر نشتا خو حکیم آباد خلکو تا چے سا کمی را نشی یو حکیم آباد کے ماشاءاللہ واس صفاوری دلے کی گی ظلمی باندی بالکل بالکل حکیمات نے ڈیرا مننا ڈیرا مننا جی سے بلا دے خوشحال استاد نمبر خوزان سر سیف کوما پریدم ان شاء الله استاد نمبر ځان سره سیف کوما او جاز راولما زوال خیر جاز خو میرا وستو داوال علی جنہ سٹور اور داوال حکیم آباد ودا حکیم آباد خلکو اجی سے یاد وساته او اجی سے ابن دایش ما پروډکټ خلی خسړی دی ګورو خان کدی انسان وی چې اواز سفار ازی کنا نو بس بیا دې زندہ آباد وینو سلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: خلاص نه سوری نا زمینه ستړی مشی خور په خیر را لې نمبر میں امزان سارا ان شاء اللہ سیف کر لو ہاں خاص سنگ آواز سنگ درزی دلمی ریڈیو
2: ماشاء اللہ بیگا اونن اوگرے کو عرضے کی کار کئی
1: ہاں عرضے کی کار کئی دا پلار پا جب کی دیر اڈوا چولے دیال تا کار کئی
2: پلار پا جب کی دیر اڈوا چولے
1: جو ولی نو پلار تو بچی ڈیر گرانی کنا بچی خو بچی دا تو سنگ بچی ہے چھ پلار تا گرانا نہیں دا ولی وای نا زمین است پکار دی بتا خو زڑا کالر ایتا نہ ہر سزار او قربان شاہ زبسٹک دا انشاء اللہ خا ما خود زڑنا چھ کم دے زمون دے علاقہ کی تازہ لرے خرسی گی مائے چھ مورتو ہوئے مخکولے در لپوخ کی او دروے لے گا ما ماشاء اللہ لرے او پڑپوس نا میں انکار نشتا خب ماشاء اللہ گپ لگو ما منگتا یادم نشی چھ آخری پیرا بم کل پستر گولی دل ہے نا خواست مزاق کم دا باز خلق ہوئی چھ نا نا دائم بیخی نا دیکھو خواہ نازمین مزاق کم اللہ دی خوشحالا کا خوشحالا اسے دیرا مزے اکڑا چھ تانم خبر شما ام خانی نم خبر شما خاموش اوری دون کم زمونگا دیر زیاد دی دیر میناناک دی زڑا پور خلق دی خدا بازی بازی کالونا کئینو اللہ گوا دے دی کالونا والا دا پارا میسج کون کو دا پارا زبیا دیر فکر مندو ما خبر
2: خوشحال
1: گورا دا پروگرام پہ شرارت باندھے خیستا دے چت شرارتوں کے سوک اوخان دی سوک غوسشی کنا یو وی د چانا نفرت کول یو وی حسد کول یو وی کینه کول زمونږ دین اسلام کې د دې شی اجازه نشته یو وی مزاک د مزاک اجازه ده نو غ خور غ خبر ډیره مزه وکړه دا غینه ما ډیرو خويند کوشش وکړو چې مونږه اکرام ته داسي وایو اکرام راته اعلانو کې پروډکټ را کی خو ما په دې ځان د غوګونه راچولی و چې نه نه نه بس ما یو ټیک وا نو تو گورا غیوا خور تا غیوا خور یادوی چا یوی خور داسی وی چې زما د چا خبرې منه دی خوخی خو ته د لزر خویندې نه یادوی چې لزر خویندې زما پروگرام کې کالونه کوي او کړی دی پدیش پګو کالو کې او سو کوی د کشماله خبرې مې خوخی دی سو کوی د نازمینه سو کوی د زبیدا نور سو کوی د خکولا سو کوی د نیلوفر سو کوی د ندا سو کوی د شمناز نو دا خویندې نه یادوی سو کوی مروا سو کوی یوا یادوی بس یوی غریبی وې نو ګونانګار ده هم دغه د انعام لایق هم دغه خزوا هر چا گور دا هر چا انداز خوخوی گنا ستا با دا دا خلکو انداز خوخوی چو سوک یا و خور یادی او زما دا غی خور انداز خوخ شو چا غی دیر خستا انداز کی ہوئی چا کرام بای دا یوی یوی میم ندی خوخی سم سم سم آغا تین که ما وی چا بس خپو سیلی دی نکڑا ما زمانه دې څوک ته پوسو کی چې زما زما د پروګرام خکولا نازمینه ده زما د پروګرام خکولا ام خانی ده زبیدا نور ده کشمالا ده او هر اغه خور ده او هر اغه رور ده چې زما پروګرام کې کال میسج کوي دا ټول زما د پروګرام خکولا ده او الله گواه ده چې د دوی د پاره ز سکو ما غ الله ته پته ده ریډیو کې لګیای ما چې دی خلکو ته आवाज ورسی پروډکټ جوړو ما په لګو پیسو کو خسته پروډکټ چې دی ته فائدہ ملاو شي چا ته پاتې رانی شي چې دا پروډکټ استعمال او دا پروګرام اورو نو دا دا چې دا زمانه دې سوک ته پوسو کې مړه خیر دی هغه خور نه ته پوس مکو پیجنم او یو بم خپل لسنر سره دونه مینه نه کوي لکه زچ ور سره کومه مینه کومه دونه خسته پروګرامونه دونه خسته پروډکټ کدا د بل چا او تبنن د بل چا کال روي زما کال ر بنوي نازمینی اوس څنګه د خوخه د مونږ راځي کنا بس کال کټکې او بس دی خپل کارونه کې نه ته ماته ده ووایه خویندې چې د رونو کورونو ته ځي نو رونه خویندې په کور بندولی شي مړنو هغه خو مې مزاق کولو کنه او چې کم سړی پی راوړي کورنی غوړی راوړي ماستر راوړي شملې راوړي په دې ګرمۍ کې هغوی ته خو خلک په لاره کې ګلونه اچوي دا ځکه مې وویل چې ماشاءالله کال کټکولو ته د اراده نشته دی نو مای څنګه چللی خورې بس مونږ راځي نه چې بس کال به نه کټکې او بس بیا کوه خبرې چې سونه کولی شي نو مای دا خو ریډیو دی چې بس دې کال کټکې چې نورو خلکو ته موقع ملاو شي څنګه الله فی زما ډیر زیاته خوګه خور نازمینه ما سره ملګری و د شاخ نمبر چینا راځي دا یو خیره کال رخلو دینه بعد بس تاسو میسجز د پروګرامي سره جوړو مقصد هم داو چې اواز صفا ورزی کنه ورزی خو زه شکر الحمدلله چې صفا ورزی او د دې خلکو د خلینه ما ورېدلې و چې اواز صفا نه دی نن مې د دې خلکو د خلینه ورېدل چې اواز صفا دی د زلمی ریډیو نو بس د الله شکر دی السلام علیکم څنګه خورزی طبیعت دی خدای برابرې بچو څوک خبرې کوي سایما احساس اواز صفا درزی
3: اچھا دا کمرے یو گٹ کے کار کئی دلته ګرمي ده د څومره وخت درځي نه دا کوم سره شوګان یې اورېدلې نه بالکل کار نه کوي.
1: صحیح ده. نو د کمرې په دغه ګوټ کې صحیح کار کوي کنه شور درځي؟
3: نه جی بل د کوم دغه ځای کې صفا کار کوي، خو اوس چې بجلی شته بیا ماشاءالله صفا کار کوي، ترقی پکې راغلی ده.
1: اچھا، ته وایي چې نور کله به بجلی رااله نو کار به نه کولو، اوس چې بجلی رااله نو بیا هم کار کوي، خو زه تا ته

حاجی ته زلمی ریډیو اوریدونکو تاسو ته چکم دی کنه زما سلام دی سلام پدوان الله سبحان دی چې ماشاءالله تاسو سمره کالونه وکړل او زما پروگرام کې ماشاءالله تاسو څنګه را بیدار شوي او څنګه ز چکم دی نو هغه خبر کړم او تاسو دوانو ته سلامونه دي. نمبر مې د ټولو لیکلی دي سیدا دا اخیری خو زما چې کومه دا خوین دی رالی دا خورزی مې بلکې رالی سایما احساس او آسما اخلاص دام رالی ماشاءالله. د دې نه علاوه چې کوم دی نو چا چا ما د پروګرام کې نن کالونه وکړل او چا چا ته به چې کوم دی نو پروډکټ ملاویږي انشاءالله. نو په هغې کې چې کوم دی نتاشا زما د خور وه کائنات د حکیم آباد نه وه ماشاءالله. او دې نه علاوه چې کوم دی یاسین پشان چې کوم دی نو ماشاءالله رالو تحسین الله صاحب د بټخیل نه کم چې د نوشه را دی علی جن سٹور والا زما ډیر محترم دی حکیم آباد کې د سره شما پروډکټ ملاویږي. دې نه علاوه چې کوم دی نو زبیدا نور رالا ماشاءالله کال وکړلو. ادنان چې کوم دی نو اغرا للو ماشاءالله کال وکړلو. اور دک شانتی چې کوم دی نو سنیا د میسانا چې کوم دی نو اغرا ل ماشاءالله کال وکړو. اور پهلنې چې کومه کال را و ماشاءالله نو اغه زما خوګه خور چې کوم دا اغه سباون و پهل ځل راته کال وکړو. نو ان شاء الله تاسو دا ټول دا نمبر چې کوم دی دا ما ځان سره لیکلی دي اور ان شاء الله سبانه بل ورس چې کوم دی نو تاسو به دغه دکاندارانو ل ورشي د اشما کم دوه پروډکټ تاسو پکاري دی غبطی ځان لوالي ماشاءالله. اشما د اشما کم پروډکټ د ضرورت نه دی شیمپو تاسو والے زخمله اشما پیاز والے شیمپو استعمالوم تاسو یقین وکي کنه کمال یو برابر وختم غورسی اشما پیاز والے شیمپو دومره خوله خسته زبردست رزلټ دی الحمدللہ. ز اشما صابون خپل استعمالوم فیس واش خپل استعمالوم دینه علاوه چکم دینو اشما هربل ټوث پاوډر استعمالوم ګرمی دا اشما هربل سپری استعمالو د معدې لپاره اشما اکوسیټ استعمالو. بل خبردار کنه چې دا کم خلګو نړی رخوله زی کناری نه دی که زنانه دی نو دا چې لګوي چې لګي اوبو کې ځان ته لیمبو نه چوڑوي لیمبو هغه پکې نه چوڑوي دوه درې لیمبو لګه معمولی برابر مالګه چوي او دا

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: که ژوند درته به خوانده ښکاري او ستړي ورځ مو تېره کړې وي نو خفه کېږئ مه، ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا، د ټوکو او سندرو نه ډک او خوندور پروګرام هر هفته په شپه لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې. پروګرام موج مستي ژوند رنگ امن.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکونسا، فالج جوړون بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګنه لګیدل، دا وجود سستی، پراستیت، دملا درد، دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ایچ ایم ایس، بی ایچ ایم ایس، آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھڑک.

واړه کې کار سي پر وړه سايتو سايتو نن چې کوم تاسو خو موبایل شمو سیګنال چار نکو کنا کچر تک دې کار خلک چې کوم کنا لټ چار نکو کنا کار سي پر وړه کار سي پر وړه.

کنا د کلی دوا پنځوس کوڅې دي چې د جانان دیدن ته دیدن کوم ودرېږم وه زبردست. اچھا د کلی دوا پنځوس کوڅې دي چې د جانان دیدن ته کوم ځای ودرېږم وه زبردست. او چې کلی کستان درتلو غږ دی تعلیم سوځي په غرمه ولاړی وه زبردست. مننه مننه مننه بچای پالو پالو شیرشا پالو شیرشا.

الله فرمیش کو چې تاسو کچې هغه غنا بیا او چلو کنه اخ کولی جوړه اخ کولی جوړه مې درته راوړې د الله نو خار او چې تاسو کوم نه کنه درته او چلو نو کولی جوړه ولا چې کوم نه کنه هو ضرور درته او چلوي الله چې تب خبا کې کنه بیا دین دا چې کوم نه کنه لشکره سره ور واخ کولی کولی جوړه مې درته راوړې الله نو خار

0: No ci ordin che programma che la ronza buona ronda invece che sante mi sta mo caro ca bada song de gadir sadero mi piace che mi gana vorse sante che mi gana a mo canne vino guri programma che la sta su corso de kimna assalamu alaikum assalamu alaikum
1: assalamu
0: alaikum welcome la odor dreami su khabar ke kim sina
1: de jana vi ta gadiristan nam kanor khabar
0: jana vi wazirstan asuko
1: مدانور
0: مدانور تا پروگرام شهر کلاوی استلیما چې جنبی وزیرستان څخه کوم نه کال کړای
1: ماکین
0: اچھا ماکین نه کال کړای نو ماکین تا اوس په کلیر درته
1: ډیر فان کوي
0: یار اچھا ډیر فان کی
1: یو فان کوي چې تیر په چکر وغلی
0: وای یار دا کی سره خپل دي کنه چیرې دا سوي نه کنه چرور شي کنه
1: یار چې دور چې دا اگست سی بالکل سپیشل روشه ته مونږ هم ورته سره خپل کې خالي کار
0: وکړو باسي انسلام منیجر صاحب ته ویشه منیجر صاحب دا څو کنه چې خپل لیسنر بنو شو لري کنه چې را دلتا مول لیسنر دی وزیرستان چې دی جنوبی شمالي رزمکه کنه
1: دا ته موسم خو نه
0: ځای اوه ای دا موسم خبره ما کې کنه دلته ودا سه ګرمي دوه چې سه کې بہار چکی گرمی سرنگے خبر ہے گرمی پروگرام کے ہلو وہ کاٹ ڈیر جو تمہارا

نصیب په پروګرام شې یو بل سونګ چې کوم نه کنه دا سلس کې شان د غم جنا شان د سونګ چې کوم نه کنه هغه درته چلاوي هو ډېر فارن مزه ګر مشه لو مو ته ډېر جوت خوان رکھنا هو مو چې پروګرام ته بیا چې درمي کنه یو هم ها چلاوي کنه لا مې چې لړکی تر نه استه نه وي فارن مزه کوم نه بي جيم شدا شا جوت چلاولیو کنه ډېر جوت خوان کړ ډېر جوت وي چې سوري سوري چې کوم نه کنه ګاوڅه کنه کنه راځه خوانو کې کنه

خیر ډیر چې تمنا شکریا پروگرام شي کوم نه یو چې خپل غانه هم فرمه شکریا خیر دی او د سګنا ټول د خاموش کې لیسنر دی هغه په نوم نه وی کنه یو نو چا چا ولا کی ما کی ما کی ما یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی چې کیما مو په ټیک ټاک ور سره جوړ کړی د کنه هغه درته خپل کوي اته دین دغه سره ورل کې سندر سره ور دغه خوندینه او مازه غلي چې دا څه ویل دی

نو چې بالکل اور دې پروگرام سے گاف سم مسئلے حل سره دی او پروگرام سے چکم نه کنه ا میسجز اور سره سره چکم نه کنه ا کمنٹ هر څه شامل شي سایدو دې سره سره پروگرام سے بلکې ما میسجر ولا دی حاضر ته شامل او چې چا میسج کړی دی کنه چا کړی دی حاضر ته شامل ټول وشي بلاول يم د کرک نه سلام نه کبل کا وعليكم السلام ډېر زته منه شکر وي سلام بھائی څنګه یې خبر وري او جهان منه بلاول د کرک نه یو جهان نه بچای افغانستان سعودی عرب نام وجود ساکا چې روانې او زمړه در پسې شمه

سایلو ډیر چې تمنا شکریا رټینګ پروگرام شه جواب شه مشله شری دی او ور سره سره چې کوم میسج کال کوم هر څو شامل لري سایلو ډیر چې ته به دا مننه به دا به دا وچه هلو ایم دی بای زتون خفایا بلاول د کرکنا یو جهان مونا شکریا بلاول ویل دی مونا خفای

او دزر سره شاز لکه مروت نه حاصل منو لري وعليكم السلام ډير چې تمنا او جه بخير چې مې خپل ورور پر شان ګران څنګه شي او چې مې شو ور ډير مزه کوي پای کې کنه فاطمه لاندې ونه یو جهان مننه شکريا بهادا بهادا.

نشي بالکل دها ور سره ور وی دا سره سره چې کوم دیګه نه د فرنګول کیم سونګ چې کوم دیګه نه هغه در سره ور زکه چې فرنګول کیم سونګ دی هغه ها خلونه سونګ چې کوم دیګه نه هغه ته ملاوش نو هغه ها در باندې ور وسایدو دا غر سره ور ور سره سره چې کوم دیګه نه پروګرام شه ټایم ډېر په دې سره روان دی دها ور ور سزایم دا څه څه جنان د تاسو ها ور

چې دا شای دا شای د کنا دا شای د کنا وې چې وو څه شوې ما بازار څخه چې فرحان ګل څنګه لګي دا شای دو شای دو په بازار څخه نشکړای شای دو هم په دې سره به کې وفا نه ورسره کې.